0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi moguće jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalni pljuskovi očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveristočnog smjera, u Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalni pljuskovi čekaju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u severnim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni, severnog i severnog istočnog.

0: smjera Hercegovine, vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.
2: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Poštovani radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Na samom smo početku naše redovne centralne informativne emisije Info 5, izdanje petak, 5. juni. Za sami početak našeg druženja, vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Tematska sjednica Skupštine TK posvećena položaju i pravima djece sa invaliditetom 10. juna. U nedjelju će biti održani planinarski susreti gračaničkim stazama. Sa porastom temperatura zraka postoji opasnost od trovanja hrane. U Drshani održano predavanje na temu pravilnik upisa u srednje škole. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
2: Info 5.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je ukupno 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Rok za podnošenje prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata istekao je 22. maja, a podnesena je ukupno 81 prijava, i to 77 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija je do 16. juna do 16 sati, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U nedjelju 7. juna ove godine održat će se četvrta po redu manifestacija Planinarski susreti gračaničkim stazama. Više informacija donosimo u nastavku. Planinari i drugi ljubitelji aktivnog boravka u prirodi prijeći će dvije staze. Od Monja do Visa dužina oko 4,5 sata hoda, te kružnu stazu Vis ravne Vis oko 2 sata hoda. Prijava i evidencija učesnika je od 8 sati i 30 minuta u parku ispred gradske uprave, kaže Mustafa Hrvić, predsjednik organizacionog odbora Planinarskog društva Zefir.
4: Od 8:30 do 9 sati je okupljanje. Tu će nam se obratiti gradonačelnik, uspjeli smo izbjeti predsjednika Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, tako da se obrati on i neko će ispred organizacijog odbora Zefira. Tako da smo planirali do 9 sati da se završi ta ceremonija, da tako kažem, taj dio protokola, a onda se ide na šetnju, da kažemo, šetnju, imaju dvije planinarske staze, gdje će planinari nakon evidentiranja i dolaska na lokaciju biti raspoređeni ko ide na koju stazu. Imamo, znači, dvije staze, jedna je staza malo teža, koja je otprilike dužine 15 km, u kategorije srednje teške staze, a to je staza na potezu Monj, Cerovi, Sjedi, Krši, Vis. Druga staza je lakša staza, dužine otprilike 8 km, a to je staza kružna tura, Vis, Točilo, Sjedi, Krš, Vis. Tako da, poslije dolaska svih planara sa staza, ide ona drugi dio protokola, planinarski grah, druženje i tako.
3: Kazali ste da očekujete oko 16 planinarskih društava, negdje oko 350 gostiju.
4: Pa evo, mi smo dobili službenu potvrdu 16 planinarskih društava u sklopu kojih je ukupno oko 330 planinara, a javila se planinarska društva uglavnom iz okoline, znači

0: Živinice, Gradačac, Tuzla, Odžak, Lukavac, Vučkovci, Magla, Zenica, Kozarac, Banovići. Imamo čak i jednu ekipu od pet ljudi iz planinarskog društva ZET Zagreb, Srebrnik, Memić, Kalesija i tako dalje.
1: Planinarski susreti građaničkim stazama organizuju se u okviru manifestacije Dani Građanice 2026. godine uz pokroviteljstvo grada Građanica.
2: Info 5.
1: Sa porastom temperature zraka postoji opasnost od trovanja hranom ukoliko se ne priprema ili skladišti na odgovarajući način. Više informacija doznat ćemo u prilogu koji je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
3: Sigurna hrana jedan je od osnovnih preduslova za očuvanje zdravlja stanovništva, kaže Emina Šabanović, sanitarni inženjer u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.
4: Korištenjem zdravstveno neispravne hrane može dovesti do određenih problema, kao što su dijareja, povraćanje, mučnina, povećana telesna temperatura i tako dalje i nekih težih zdravstvenih komplikacija, a posebno su nam ugrožena djeca, trudnice, starije osobe i osobe sa oslabljenim imunitetom.
3: Bolesti koje se mogu prenijeti zdravstveno neispravnom hranom su uglavnom bakterijske infekcije.
4: Salmonelloza, kampilobakterioza, listerioza te infekcije koje su uzrokovane prisustvom bakterije Escherichia coli. Pored bakterijskih infekcija imamo i virusne infekcije koje su, odnosno koje izazivaju virusne enterokolitice izazvane virusom, norovirusom. Znači, simptomi koji nam se javljaju su mučnina, povraćanje, dijareja, bolovi u stomaku, povišena tjelesna temperatura i ovi simptomi nam se najčešće javljaju od 1 do 72 sata nakon konzumacije hrane.
3: Najrizičnije su namirnice životinjskog porijekla.
4: Pogotovo sirovo meso i nedovoljno termički obrađeno, jaja, mlijeko, mliječni proizvodi, riba i morski plodovi također mogu biti izvor zaraze ukoliko nisu pravilno čuvani, a pored toga i sveže voće i povrće ukoliko nije dobro oprano prije same konzumacije.
3: Neadekvatna higijena prilikom pripreme je najčešća greška koju ljudi prave, a među greškama je i neprovjeravanje datuma roka trajanja na deklaracijama. Veoma važno je pravilno skladištenje hrane.
4: Temperatura u frižderima treba da bude do plus 4 stepena Celzijusa, a u zamrzivačima minus 18 stepeni, a može i niža. Sirovo meso trebamo odvojiti od gotove hrane i trebamo ga po mogućnosti držati na donjim policama friždera. Hranu trebamo držati u zatvorenim posudama i znači trebamo voditi računa o temperaturi u frižderu.
3: Zdravstvena ispravnost hrane predstavlja posebno područje javno zdravstvenog djelovanja kojim se nastoji zaštititi konzumenta od potencijalnih rizika trovanja hranom, kao i od bolesti koje se prenose hranom. Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u ljetnim mjesecima intenzivira kontrolu ispravnosti hrane.
2: Info 5.
1: Tematska sjednica Skupštine našeg kantona posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom bit će održana 10. juna ove godine. Iz mreže Udruženja Moje pravoteka ističu da se radi o značajnom koraku jer će ova tema prvi puta biti u fokusu tematske sjednice. Organizacije i komisije za unapređenje kvaliteta obrazovanja SDP Građanica održano je predavanje na temu Pravilnik o upisu u srednje škole. Ovo predavanje pratio je kolega Kenan Mehić.
5: Pored profesora Samira Gazibegovića i profesorica Maša Mostarlić iz Mješovite srednje škole Gračanica, održali su predavanje na temu pravilnika o upisu učenika u prvi razred srednje škole, kriterijima bodovanja, potrebnoj dokumentaciji, rokovima za prijavu, mogućnostima upisa u različita zanimanja i stručna zvanja. Govori Samir Gazibegović, predsjednik Komisije za unapređenje obrazovanja na području grada Gračanice, te profesor u Mješovitoj srednjoj školi Čelić.
6: Došli smo na ideju, jer smo primijetili da na području grada Gračanice ne postoji komisija koja bi radila na unapređenju kvaliteta obrazovanja. Prije svega, fokus smo stavili da se roditelji na vrijeme upoznaju zajedno sa svojom djecom o proceduri, pravilnicima, kriterijima, bodovanjima prilikom upisa. Posebno bi istakao taj prvi upisni ako dakle rok gdje učenici koji imaju možda malo manji postignut uspjeh u toku osmogodišnjeg, odnosno devetogodišnjeg obrazovanja konkurišu na neka stručna zvanja, odnosno tehničke škole, ne ispunjavaju oko dakle kriterije. Onda se popuni i onda u drugom ispitu, ako u roku

0: faktički popunjavaju. Fokus nam je bio prvenstveno da upoznamo roditelje sa time, a drugi cilj jeste da na osnovu statističkih podataka koji smo dobili sa Biroa zapošljavanja, da roditelje, njihovu djecu, odnosno naše buduće učenike, upoznamo koja su to deficitarna zanimanja na području grada Gračanice, gdje oni bi odmah po završetku svog školovanja mogli da dobiju zaposlenje, da se odmah profesionalno usavršavaju.
1: Posebna pažnja posvećena je deficitarnim zanimanjima na području Gračanice i mogućnostima koje ona pružaju mladima na tržištu rada.
2: Info 5. Do kraja naše informativne emisije za ovo peto junsko izdanje govorit ćemo o sportu, ali donosimo i detaljni izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, izvještaj pripremio Kenan Mehić.
1: U 7. juna spušta se zavjesa na još jednu sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi Bratstvo će na domaćem terenu dočekati ekipu Jedinstva iz Bihaća sa početkom u 17 sati i 30 minuta. Ovaj susret najavio je šef stručnog štaba Bratstva, Amir Selimović.
3: Dobar dan i veliki pozdrav za sve slušaoce Radija Gračanca. Što se tiče posljednjih susreta u ovoj sezoni, igramo na domaćem terenu protiv ekipe Jedinstva iz Bihaća. Moram reći da je ovo prva utakmica i prva sedmica generalno bez stresa u ovoj sezoni, jer kao što znate mi smo prošlo kolo u Olovu protiv Stupčanice obezbijedili opstanak koji smo dugo, dugo iščekivali. Međutim, radimo i radili smo da dočekamo spremni ovaj meč i da zaključimo sezonu domaćom pobjedom i eventualno popravimo stanje na tabeli. Mislim da smo ovih zadnjih par kola dokazali da zaslužujemo da ostanemo u prvoligaškom društvu. Iskreno, meni je zadovoljstvo da budem na čelu ove ekipe. Iako sam došao u trenutku kada je sve bilo moguće, čak i da se selimo u niži rang. Ni u jednom trenutku nisam razmišljao da li da preuzmem ekipu, jer bio sam više od sezone sa ovim momcima i nekako sam osjećao dug prema njima. Da pomognem, da se posložimo i ostanemo gdje zaslužujemo da budemo. Nakon puno neprospavanih noći došao je trenutak da predahnemo i da završimo ovu sezonu, možda i uspješnije nego što smo na kraju očekivali. Evo, juče smo odigrali jednu trening utakmicu, prava prijateljska utakmica pred VNK Orahovice 74 iz Orahovice. Utakmica u kojoj nije bilo faula, nije bilo nikakih dešavanja koja su mogla da odu u drugom smjeru. Dao sam priliku mlađim igračima i pozvao sam i par kadeta da pogledamo malo, da vidimo za sljedeću sezonu koga bi mogli ostaviti u seniorskom timu. Zanimljivo je da su sve golove dali momci do 21. godine. Edvin Mujkić je dao 3 gola i pokazao je da Bratstvo ima na koga da računa na poziciji špica. Zatim Vilakić i Harun Avdagić po jedan pogodak. Nadam se da ćemo za kraj i ovo da kažem, nadam se da ćemo u sljedeću sezonu ući puno pametnije i puno spremnije da započnemo što bolje i što spremnije da započnemo sezonu kroz pripreme i pripremne utakmice i da uđemo, znači, taj prvi dio jesenji onako kako treba, da ne doživimo više nikad ovu sezonu. I baš onaj, imali smo velike probleme kod uzimanja bodova i kod kuće i bilo gdje, imali smo problema sa realizacijom, međutim evo u ovoj drugoj polusezoni smo uspjeli da nadoknadimo što nam je trebalo da opstanemo. Hvala Bogu, ostajemo u prvoligaškom društvu. Hvala puno.
1: U četvrtak je Bratstvo odigralo jednu prijateljsku utakmicu protiv Orahovice iza zatvorenih vrata, te su pobijedili sa 4-2. Ekipa Bratstva trenutno se nalazi na 11. poziciji na tabeli, dok je Jedinstvo na drugom. Rezultatskog značaja u ovoj utakmici nema. Borbu za opstanak vodi ekipe Tomislava i Viteza, a sigurni putnik u rang niže je Tuzla City. U subotu će biti odigrano i posljednje kolo u drugoj ligi Federacije Sjever. Orahovica će na gostovanje u Mladincu u Mionici od 17.30, a ekipa Dobu Istoka dočekuje Bosnu iz Kalesije.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.

0: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući u jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalni pljuskovi čekaju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u severnim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni severnog i severistočnog smjera, u Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom...
1: Sreta u ovoj sezoni igramo na domaćem terenu protiv ekipe Jedinstva iz Bihaća. Moram reći da je ovo prva utakmica i prva sedmica generalno bez stresa u ovoj sezoni. Jer, kao što znate, mi smo prošlo kolo u Olovu protiv Stupčanice obezbijedili opstanak koji smo dugo, dugo iščekivali. Međutim, radimo i radili smo da dočekamo spremni ovaj meč i da zaključimo sezonu domaćom pobjedom i eventualno popravimo stanje na tabeli. Mislim da smo ovih zadnjih par kola dokazali da zaslužujemo da ostanemo u prvoligaškom društvu. Iskreno, meni je zadovoljstvo da budem na čelu ove ekipe, iako sam došao u trenutku kada je sve bilo moguće, čak i da se selimo u niži rang. Ni u jednom trenutku nisam razmišljao da li da preuzmem ekipu, jer bio sam više od sezone sa ovim momcima i nekako sam osjećao dug prema njima da pomognem, da se posložimo i ostanemo gdje zaslužujemo da budemo. Nakon puno neprospavanih noći došao je trenutak da predahnemo i da završimo ovu sezonu, možda i uspješnije nego što smo na kraju očekivali. Evo, juče smo odigrali jednu trening utakmicu, prava prijateljska utakmica protiv NK Orahovice 74 iz Orahovice. Utakmica u kojoj nije bilo faula, nije bilo nikakih dešavanja koja su mogla da odu u drugom smjeru. Dao sam priliku mlađim igračima i pozvao sam i par kadeta da pogledamo malo, da vidimo za sljedeću sezonu koga bi mogli ostaviti u seniorskom timu. Zanimljivo je da su sve golove dali momci do 21. godine. Edvin Mujkić je dao 3 gola i pokazao je da bratstvo ima na koga da računa na poziciji špica. Zatim Vilakić i Harun Avdagić po jedan pogodak. Nadam se da ćemo, za kraj i ovo da kažem, nadam se da ćemo u sljedeću sezonu ući puno pametnije i puno spremnije da započnemo što bolje i što spremnije da započnemo sezonu kroz pripreme i pripremne utakmice i da uđemo, znači, taj prvi dio jeseni onako kako treba, da ne doživimo više nikad ovu sezonu. I baš onaj, imali smo velike probleme kod uzimanja bodova i kod kuće i bilo gdje, imali smo problema sa realizacijom, međutim, evo u ovoj drugoj polusezoni smo uspjeli da nadoknadimo što nam je trebalo da opstanemo. Hvala Bogu, ostajemo u prvoligaškom društvu. Hvala puno.
2: U četvrtak je bratstvo odigralo jednu prijateljsku utakmicu protiv Orahovice iza zatvorenih vrata, te su pobijedili sa 4-2. Ekipa bratstva trenutno se nalazi na 11. poziciji na tabeli, dok je Jedinstvo na drugom. Rezultatskog značaja u ovoj utakmici nema. Borbu za opstanak vodi ekipe Tomislava i Viteza, a sigurni putnik u rang niže je Tuzla City. U subotu će biti odigrano i posljednje kolo u drugoj ligi Federacije Sjever. Orahovica će na gostovanje u Mladincu u Mionici od 17.30, a ekipa Dobu Istoka dočekuje Bosnu iz Kalesije.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
0: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući u jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalni pljuskovi čekaju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u severnim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni severnog i severistočnog smjera, u Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom

Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je do mene. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući u jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalni pljuskovi čekaju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni.

6 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje je pun prepreka i zemlje kandidati moraju provesti potrebne reforme, poručili su evropski lideri na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. U Tivtu je i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bečirović tokom susreta na marginama samita s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom istakao je pored ostalog značaj ureda visokog predstavnika za očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i naglasio da visokog predstavnika treba birati Vijeće za implementaciju mira. U Jezeru će biti obilježena godišnjica stradanja bošnjačkih civila u posljednjem ratu u znak sjećanja na zločine koje su počinili pripadnici Vojske Republike Srpske u junu 1992. godine. U proteklom ratu na području jezera stradalo je 57 bošnjaka, a još nisu pronađene

0: posmrtni ostaci 18 osoba. Za zločine u Čerkazovićima i Ljoljićima sud Bosne i Hercegovine je osudio Mirka Pekeza na 20 godina, Mirka Pekeza i Milorada Savića na po 10 godina zatvora, dok je Zoran Marić nakon sklapanja sporazuma osuđen na 15 godina zatvora. Bihać i Bosanska Krupa od danas su ponovo povezani turističkom željezničkom linijom na Unskoj pruzi. Tokom juna, jula i augusta vozovi će saobraćati vikendom, a cijena karte iznosit će 2 konvertibilne marke. Rezultat je ovo saradnje Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva privrede Unsko-Savskog kantona. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće danas posljednju provjeru pred nastup na svjetskom prvenstvu. Protivnik izabranicima selektora Sergeja Barbareza biće selekcija Paname, a susret će biti odigran u američkom gradu St. Louisu. Utakmica počinje u 21 sat, a prenos možete pratiti u programima BHRT-a. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

6:12, vrijeme je za naše pozdravno javljanje jutarnjeg programa za ovo nam 6. junsko izdanje. Dobro vama jutro, dobro vi nama došli u naše zajedničko druženje kroz sadržaje jutarnjeg, nešto kasnije prije podnevnog programa. Ja se sa vama danas družim do 12 sati, a kolega Elmin do 14. Dakle, današnja dežurna ekipa je u sastavu tonsko-tehnička realizacija našeg programa. Elmin Hodžić sa vama ispred mikrofona, Sadmira Dedić. Naravno, kao što ste i navikli, očekuje vas dosta zanimljivih i aktuelnih informacija, sve će to upotpuniti ugodna i lijepa muzika. Za sami početak našeg zajedničkog druženja, informacije o vremenu, danas se očekuju umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka koja se očekuje tokom današnjeg dana kreteće se uglavnom između 20 i 25, a na jugu naše zemlje do 29 stepeni. U nastavku našeg programa muzika, ono što vašoj pažnji preporučujem u 6:30 su oglasi i obavještenja. Još jednom želimo vam dobro jutro, dobro nam došlo.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. optikaustadić.com.
3: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035-723-483 ili 062-201-795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Doboj Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na radu smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna

0: ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje

0: parkinzima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas,

Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine donijeće nekoliko noviteta, a među njima je i posebna ceremonija koja će se prvi puta održati neposredno prije utakmica. FIFA je predstavila novi koncept

pred takmičarskog programa, s ciljem da navijačima pruži drugačiji doživljaj najvećeg fudbalskog takmičenja na svijetu. Novi format zamišljen je kao događaj koji će dodatno povezati navijače i reprezentaciju te stvoriti posebnu atmosferu uoči početka susreta. Predviđeno je i postavljanje velikih zastava reprezentacija na terenu, kao i dodatni vizuelni elementi koji će biti vidljivi navijačima iz svih dijelova svijeta. Svjetsko prvenstvo 2026. godine, već je najveće u historiji ovog takmičenja, održat će se u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku uz učešće rekordni 48 reprezentacija. Minut nas dijeli do 7 sati, ovo su frekvencije vašeg radija, pratite jutarnji program, jutarnje izdanje našeg zajedničkog druženja za ovo nam 6. junsko izdanje. Naravno, naša je preporuka da i dalje ostanemo zajedno. Ono što vašu pažnju preporučujemo od 7 sati i 15 minuta radio servis, a od 7.30 rubrika Aktuelno.

svaka je čaša posljednja. Nikako toga da se odreknem, s tobom nisam dosjedan, ja pred tvojim usnama uvijek pokleknem. Zato dušo moja znaj,

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet. Limorad.

0: Gračanica.
1: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma, sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je do mene. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.

Prema podacima MUP-a TK u protekla 24 sata javni red i mir nije narušavan. Evidentirana su 4 krivična djela. Na cestama našeg kantona u protekla 24 sata dogodilo se 5 saobraćajnih nesreća. Pored pričinjene materijalne štete, jedna osoba je smrtno stradala u općini Doboistok. Iza građaničkih policajaca, ali i vatrogasaca je mirna noć bez intervencija, doznajemo od dežurnih. Službenici hitne medicinske pomoći u protekla 24 sata obavili su ukupno 43 pregleda, od toga je 12 povreda, 12 osoba je upućeno u opću bolnicu u Gračanici, jedna osoba je upućena u Tuzlu na Univerzitetsko klinički centar. Radio servis završavamo prognozom vremena za danas. Očekuje se umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim bljuskovima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, a najviša dnevna temperatura zraka koja se prognozira tokom današnjeg dana kreće se uglavnom između 20 i 25 stepeni.

0: već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Na zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Srijeda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na Komediju do suza. Sastanak.

0: Aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Sutra će se održati četvrta po redu manifestacija Planinarski susreti građaničkim stazama. Više informacija donosimo u nastavku. Planinari i drugi ljubitelji aktivnog boravka u prirodi prijeći će dvije staze. Od Monja do Visa dužina oko 4,5 sata hoda, te kružnu stazu Vis Ravne Vis oko 2 sata hoda. Prijava i evidencija učesnika je od 8 sati i 30 minuta u parku ispred gradske uprave, kaže Mustafa Hrvić, predsjednik organizacionog odbora Planinarskog društva Zefir.
3: Od 8 i 30 do 9 sati je okupljanje. Tu će nam se obratiti gradonačelnik. Uspjeli smo izbjeti predsjednika Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Tako da se obratio on i neko će ispred organizacionog odbora Zefira. Tako da smo planirali do 9 sati da se završi ta ceremonija, da tako kažem, taj dio protokola, a onda se ide na šetnju, da kažemo, šetnju, imaju dvije planinarske staze, gdje će planinari nakon evidentiranja i dolaska na lokaciju biti raspoređeni ko ide na koju stazu. Imamo, znači, dvije staze, jedna je staza malo teža, koja je otprilike dužine 15 km, u kategorije srednje teške staze, a to je staza na potezu Monj, Cerovi, Sjedi, Krši, Vis. Druga staza je lakša staza, dužine otprilike 8 km, a to je staza kružna tura, Vis, Točilo, Sjedi, Krš, Vis. Tako da, poslije dolaska svih planara sa staza, ide ona drugi dio protokola, planinarski grah, druženje i tako.
2: Kazali ste da očekujete oko 16 planinarskih društava, negdje oko 350 gostiju.
3: Pa evo,

0: Jutros će na Skveru biti održan koncert Tropico benda, izveštaj pripremio Kenan Mehić.
1: Tradicionalna manifestacija Dan igračanice ove godine ponudila je obiman program u svim sferama. Od društvenog, političkog i kulturnog programa građani su mogli uživati u koncertima, uličnoj utrci, programima škola sa područja Gračanice. Zatim obilježeni su važni datumi poput Dana odbrane Gračanice i Dana grada Gračanice. Svakako ono što stavi šlag na tortu jeste koncert u sklopu organizovanja sportskih igara mladih. Pokrovitelj velikog koncerta na Skveru, kao i do sada je grad Gračanica. Ove godine ljubitelji muzike moći će uživati u hitovima popularnog benda Tropico Band. Koncert je sa ponedjeljka prebačen na subotu 6. juna zbog loših vremenskih prilika. Frontman grupe Aleksandar Cvetković Sale pozvao je Gračane i Gračanke na ovaj veliki događaj.
2: Dragi prijatelji, vidimo se u Gračanici u novom terminu. Zbog vremenskih uslova druženje smo pomerili za subotu 6. jun, ali vas očekujemo još bolje atmosferi na centralnom skveru od 20.30. Čekamo vas da zajedno pevamo sve naše hitovi i da napravimo sjajnu atmosferu. Voli vas vaš Tropico Band i vidimo se od 8:30, 6. jun, centralni skver Gračanica. Ćao!
1: Ovogodišnji program manifestacije Dani Gračanice još jednom je potvrdio da Gračanica njeguje bogat društveni, kulturni i sportski život, okupljajući građane svih generacija. Brojni sadržaji organizovani tokom prethodnih dana privukli su veliki broj posjetilaca, a posebnu pažnju izazvali su koncerti, sportski događaji i sadržaji namijenjeni najmlađima. Manifestacija ujedno bila prilika za promociju zajedništva, lokalnih vrijednosti i uspjeha, ali i za prisjećanje na značajne historijske datume koji su obilježili razvoj i odbranu grada. Kroz različite programe svoje mjesto pronašli su sportisti, učenici, kulturni radnici, privrednici i građani, potvrđujući da Gračanica s ponosom njeguje tradiciju, ali i gradi moderne sadržaje za buduće generacije. Organizatori očekuju da će i završni događaj, poput zajedničkog gledanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na rukometnom igralištu, privući veliki broj posjetilaca te na najljepši način zaokružiti još jedno uspješno izdanje manifestacije Dani Gračanice, koja iz godine u godinu postaje jedan od najznačajnijih događaja u društvenom životu grada.
0: Pratili ste rubriku Aktuelno, 6. junsko izdanje.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Dobro jutro. U Federaciji Bosne i Hercegovine ovog mjeseca pravo na isplatu ostvaruje 2051 roditelj-njegovatelj. U skladu sa zakonom o roditeljima-njegovateljima, njima se isplaćuju plate u iznosu od 1027 konvertibilnih maraka uz pripadajuće doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona je pripremljen. Zakon bi trebao biti upućen u drugi završni krug parlamentarne procedure. Koksara Lukavac ni u drugom pokušaju prodaje nije dobila kupca, jer na ročištu za prodaju nije bilo zainteresovanih ponuđača. Imovina ovog nekadašnjeg industrijskog giganta ponuđena je po početnoj cijeni od oko 119,7 miliona konvertibilnih maraka, ali ponuda nije pristigla. Predstoji treći pokušaj prodaje koksare kao pravnog lica. Na Univerzitetu u Tuzli upriličeno je svečano otvaranje 31. ljetnog univerziteta. U sklopu programa predviđeni su brojni sadržaji koji će studentima, zaposlenicima i široj društvenoj zajednici omogućiti sticanje novih znanja i razvoj dodatnih vještina, umrežavanje, promociju naučno-istraživačkog rada, aktivizma, a sve to uz druženje, sport, umjetnost i zabavu. Ljetni univerzitet završava 25. juna. Treća studentska konferencija Genocid nad Bošnjacima i zločin protiv čovječnosti, sjećanje, istina i odgovornost, održana je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Konferencija je organizovana s ciljem njegovanja kulture i pamćenja, razvijanje svijesti o važnosti istine i odgovornosti te edukacije mladih o historijskim događajima koji su obilježili Bosnu i Hercegovinu. Bosansko-hercegovačke hadžije počeli su se vraćati u Bosnu i Hercegovinu nakon obavljenog hadža, a prva grupa jučer je iz Medine doputovala na međunarodni aerodrom u Sarajevu. Prvu grupu su dočekali članovi porodice i predstavnici Ureda za hadž i umru. Prema informacijama ureda, povratak će se nastaviti narednih dana po ranije utvrđenom rasporedu. Povratak bosansko-hercegovačkih hadžija u domovinu trajaće do 10. juna. Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura se kreće od 10 do 15 stepeni, a dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se od 20 do 25 stepeni.

0: Slušali ste jutarnje vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elvin Hočić. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

Kralj lavova. O, kako je bio predivan dan. Rodio se sin kralja Mufase. Toga jutra u Africi se sunce sve više uzdizalo na horizontu, a prve zrake obasjavale su predivan prizor. Mnoštvo životinja ponositom zemljom se uputilo svjedočiti rođenju malenog lavića. Bile su tu antilope, slonovi, zatim gepardi, žirafe, pa čak i mravi. A nebom su letjeli predivni plamenci. Životinje su se okupile ispod stijene, a na njenom vrhu stari i mudri vrač Rafiki prišao je kraljici Sarabi i kralju Mufasi. Svoj prst je umočio u raspuknutu bundevu, te je na čelu malenog lavića napravio poseban znak. Uhvatio ga je i na samom vrhu stijene podigao visoko prema nebu. U taj čas mnoštvo poklika zaorilo se ravnicom. No, par minuta kasnije životinje su zašutjele i poklonile se novom kraljeviću, laviću Simbi. Ipak, jedan član porodice se nije pojavio na tom važnom događaju. Riječ je o lavu Skaru, Mufasinom bratu. Umjesto da pozdravi novog budućeg kraljevića, Skar je jutro proveo u igri s mišem. Tada se pored njega stvorio Zazu. Zazu je bila predivna ptica, te kraljev savjetnik. Kada je ugledao Zazu, miš je brzo pobjegao, na što se Skar jako naljutio, optužujući Zazu da je on kriv za sve. Zazu se ljutio na njega jer nije prisustvovao događaju, ali Skar ga uopšte nije slušao. U jednom času pala mu je na pamet zamisao da bi i Zazu mogao biti savršen obrok. Upravo u tom trenutku kada je Skar odlučio pojesti Zazua, pojavio se kralj Mufasa. Naredio je Skaru da pusti pticu, te mu prigovorio zašto se nije pojavio na predstavljanju njegovog sina i budućeg kraljevića. Skar se pravio da je zaboravio da se taj događaj treba održati tog jutra. Nakon toga se udaljio zajedljivo komentarišući kako će idućeg puta biti ljubazniji. Vrijeme je prolazilo i Simba je stasao u predivno mladunče. Jednog jutra prije izlaska sunca, Mufasa je odlučio Simbu odvesti na vrh stijene ponosa. Jednoga dana, sve u

bo što vidiš bit će tvoje. Mojem kraljevanju doći će kraj, a ti ćeš postati novi kralj, izgovorio je Mufasa. Maleni lavić nije krio iznenađenje. Nije mogao vjerovati da će to sve jednoga dana biti njegovo. No pitao se kakve se ono tamne stijene naziru daleko u daljini. Na tomu je Mufasa oštro odgovorio. Tamo nikada ne smiješ ići, jer taj prostor je izvan naših granica. Dobro me slušaj, nikada. Kada su silazili sa stijene, Mufasa je odlučio Simbu naučiti o velikom krugu života. Rekao mu je da će kao budući kralj morati poštivati sva bića, jer se oni svi nalaze u istom životnom krugu. I dok je Mufasa podučavao Simbu o životu, odjednom se pored njih stvorio Zazu. Imao je važnu obavijest za kralja. Ponosita zemlja bila je u opasnosti od hijena. Mufasa nije čekao ni trenutka, već se odmah uputio prema stijenama u daljini. Zazu je dobio naređenje da malenog Simbu odvede na sigurno mjesto. Simba je bio tužan jer se nije mogao pridružiti svome ocu. Vratio se kući te na stijeni sreo strica Skara. Ispričao mu je sve što mu je toga dana otac pokazao. Je li ti otac ispričao o zemlji koja se nalazi izvan granica? Upitao je podrugljivo Skar. Na tomu Simba odgovori kako mu je otac zabranio ići na taj stjenoviti dio. Skar je iskoristio priliku i mudro objasnio malenom laviću kako je to opasno mjesto, rezervisano samo za najhrabrije lavove, a na tom mjestu se nalazi i groblje slonova. Simbu je ovo mjesto još više zainteresovalo, te je odlučio svima dokazati koliko je on zapravo hrabar. Nije znao da ga je Skar namamio na taj dio, kako bi ga se riješio. Iako mu je otac zabranio, Simba je odlučio vidjeti kako izgleda to opasno mjesto. Otišao je po svoju najbolju prijateljicu, Nalu, a njenoj majci je objasnio kako će je odvesti do lijepog vodopada. Nalina majka im je dozvolila da idu samo u pratnji Zazua. Kada su krenuli, Simba je potiho sve objasnio Nali, ali morali su se riješiti Zazua. Zazu ih je gledao kako šapuću, te ih je počeo zadirkivati da su zaljubljeni. Simba mu je ponosno odgovorio da je Nala samo njegova prijateljica, a i onako će jednoga dana raditi šta god poželi jer će biti kralj. Zazu je zaključio da to baš i nije lijepo ponašanje za budućeg kralja. A u taj čas dva malena lavića zaletjela su se u stado zebri, sakrili se među njih i zbrisali Zazu. Stigli su na groblje slonova. Simba je ugledao slonovu lubanju, te se smijao kako njegov glas odjekuje u njoj. Zazu ih je sustigao, te ih je krešteći upozoravao da se s mjesta moraju vratiti. Tada iz slonove lubanje iskočiše tri hijene, Banzai, Shenzi i Ed. Oblizivali su se i smijali, sretni što će uskoro uloviti dobar obrok. Jedna od njih brzo je uhvatila Zazua, ali Simba joj se odmah suprotstavio. Započela je velika borba. Lavići su se našli kod slonovih rebara, a hijene su ih stjerale u zamku. Činilo se kao da više nemaju gdje pobjeći. Ali tada se pojavio kralj Mufasa i svojim velikim šapama odbranio laviće. Kada su lavići bili sigurni, Mufasa je odlučno naredio Zazu da Nalu odvede kući, jer Simba i on moraju nešto riješiti. Tada se obratio Simbi. Razočarao si me. Ali samo sam htio biti hrabar kao ti, rekao mu je Simba. Tada mu je otac objasnio da se hrabrost ne ogleda pronalaženjem nevolja. Odlučio je malenog princa podučiti nečemu što je njega podučio njegov otac. Objasnio mu je da će put pronaći tako što pogleda u zvjezdano nebo. Na nebu se nalaze kraljevi prošlosti koji će ti uvijek pokazati pravi put.
večeri Scar se našao s hijenama

je bio ljut jer nisu bili u stanju riješiti se mladunaca. Hijene su negodovale, govoreći da nisu mogle ništa jer se pojavio Mufasa. Na to se Scar zamislio te je počeo kovati novi plan kako bi se riješio Simbe ili Mufase. Sljedećeg dana Scar je odveo Simbu do strmine. Rekao mu je da pričeka oca na uskom prolazu. Objasnio mu je da će mu otac tamo prirediti iznenađenje. Scar se udaljio i hijenama dao znak. U taj čas hijene su potrčale prema krdu divljih gnuova, tjerajući ih direktno prema Simbi. Mufasa i Zazu ugledali su veliki oblak prašine i odmah su znali da se radi o stampedu. Mufasa nije razmišljao ni sekunde. Pojurio je niz strminu i zgrabio Simbu. Uspio je skočiti na stijenu pored Skara i spustiti Simbu na sigurno. No, tada se odlomio komad stijene i Mufasa je ostao da visi nad krdom gnuova. Preklinjao je brata da ga spasi. Scar je uhvatio Mufasu za šape, približio ga k sebi te mu šapnuo: "Živio kralj Mufasa." U tom trenutku ispustio ga je i Mufasa je pao među divlja kopita. Simba je dotrčao do svog oca, ali nije ga uspio probuditi. Prišao mu je Scar koji mu je rekao da se sve ovo dogodilo zbog njega. Uz veliki osjećaj krivice koji mu je nametnuo Scar, Simba je odlučio pobjeći. Scar je tada naredio hijenama da ga se što prije riješe. Hijene su lovile Simbu sve do litice na čijem se dnu nalazilo bilje prepuno trnja. Simba više nije imao gdje, te se bacio u njega. Hijene su bile uvjerene da Simba ovo neće preživjeti, te su samo viknule za njim da se više nikada ne vraća. Kada je čuo novosti, Scar je na stijeni ponosa objavio da su Mufasa i Simba mrtvi. Lavice Sarabi i Nala su bile shrvane tugom. Niko nije mogao vjerovati šta se dogodilo. Scar je tada sam sebe proglasio kraljem. "Teška srca, vam moram objaviti da sam sada ja vaš kralj." Rafiki nije vjerovao šta se dogodilo, te je cijeli događaj posmatrao iz daljine. Simba je za to vrijeme tumarao afričkom pustinjom. Bio je već jako slab i umoran, te je odlučio malo odmoriti. Lešinari su kružili oko njega čekajući obrok, a Simba je od velikog umora izgubio svijest. Kada je otvorio oči, pored sebe je ugledao merkata Timona i bradavičastu svinju Pumbu. Hijena nije bilo u blizini. Pumba mu je ispričao kako su ga spasili, te ga je upitao odakle dolazi. Simba je bio neraspoložen jer je u glavi imao samo jednu pomisao: kako je učinio nešto jako loše. Veseli dvojac zaključio je da je i on odbačen upravo kao i oni. Timon mu je tada odlučio prenijeti svoju mudrost: "Živi u sadašnjosti, ne osvrći se i ne gledaj u budućnost. Ne razmišljaj o brigama, živi bez njih. Hakuna Matata." I Pumba se slagao sa svojim prijateljem, a Simba, ne znajući šta će, odluči poći sa svojim novim prijateljima. Ušli su u džunglu, a Simba se čudio kako njih dvojica jedu samo bube. I tako je Simba odrastao s Pumbom i Timonom. Jedne večeri, kada je ugledao zvjezdano nebo, prisjetio se oca. Rekao je svojim novim prijateljima kako kraljevi s neba motre na njih. Na to su se Pumba i Timon počeli smijati, a Simba je začutao, prisjećajući se svoga dragog oca. Sljedećeg dana, dok je šetao džunglom, Simba začu kako neko doziva u pomoć. Bili su to Pumba i Timon. Naime, Pumba se zaglavio ispod debla, a Timon ga nije uspio osloboditi. S druge strane vrebala ih je lavica. Simba se odmah bacio na lavicu kako bi spasio svoje prijatelje. Odba

bacio ju je u stranu, međutim, lavica ga je svladala. U tom trenu pogledi im se sretnu i prepoznaju se. Bila je to lavica Nala. I dok su se lavovi grlili jer su bili presretni što se vide nakon toliko vremena, Timonu nije bilo jasno šta se događa. Simba je tada upoznao svoje prijatelje s Nalom, a ona mu je ispričala šta se dogodilo od kada ga nema. Bila je sretna što će ipak Simba biti kralj, jer je Scar gotovo sve upropastio vladajući sa hijenama. Objasnila mu je da uskoro neće imati šta za jesti. Timon i Pumba su bili iznenađeni onim što čuju, a Simba nije bio spreman vratiti se kao kralj. Tu večer Simba je otišao do stijene i zagledao se u nebo. Razmišljao je naglas o tome kako se ne može vratiti i kako ne može biti kralj jer ne može promijeniti prošlost. U jednom trenu začuje kako neko tiho moli. Okrene se i ugleda starog pavijana. Iako ga prvo nije prepoznao, ubrzo je shvatio da je to Rafiki. Rafiki odvede Simbu do jezera i naredi mu da pogleda svoj odraz u vodi. Simba, tvoj otac Mufasa živi u tebi. Tada Simba začuje glas koji ga doziva s neba. Simba, moraš se vratiti. Prihvati ulogu kralja, jer ti si moj sin. Lik je nestao, a Simba je zamišljeno gledao u daljinu. Sljedećeg dana Rafiki je objavio povratak kralja Simbe. Simba je hrabro koračao prema stijeni ponosa. No, ona nije više izgledala kao nekada. Sada je tu bilo sve puno leševa, a zemlja je bila upropaštena. Zastao je na tren, ali vjetar mu je dao snagu. Pratili su ga Nala, Rafiki, Pumba i Timon. Kada su stigli, ugledali su Skara i hijene. Skar je tjerao lavice da im donose hranu, a hrane nije bilo. Lavica Skarabi mu se suprotstavila, a on ju je odgurnuo. Simba se popne na stijenu ponosa i gromoglasno rikne. Skar se okrene i zaprepašteno vikne. Mufasa, nemoguće, ti si mrtav, bježi od mene. No, lavica Skarabi je odmah prepoznala svoga sina Simbu. Kada je Scar shvatio da to nije Mufasa, već Simba, naredi hijenama da ga napadnu. Simba se ubrzo našao na rubu stijene. Visio je kao i rođeni otac mnogo godina prije. Scar se nadvije nad njega kako bi mu nešto rekao, te potjera hijene. Upravo ovako me je prije mnogo godina gledao i tvoj otac. Prije nego sam ga ispustio i gurnuo u smrt. Simba tada skupi snagu i popne se nazad na stijenu. Bio je odlučan u namjeri da pobjedi Skara. Skar je pozvao hijene kako bi mu pomogle, a hrabre lavice krenu u napad da odbrane Simbu. Tada se začu munja koja zapali zemlju ponosa i suha trava poče gorjeti. Vjetar je još više rasplamsavao plamen, a dvojica lavova, Simba i Skar, odvojila su se od čopora. Simba je natjerao Skara do ruba stijene, a Skar je tada počeo moliti za milost. Govorio je da su za sve krive hijene. Simba mu je odlučio poštedjeti život uz uslov da se više nikada ne vraća. No, čim se Simba okrenuo, Skar ga je ponovo napao. Simba se okrene i svojom velikom i snažnom šapom gurne Skara s vrha litice. Kiša je počela polako padati. Simba je ponosno koračao do ruba stijene ponosa. Kada je stao na rub litice, oblaci su nestali, a pred njim se otvorilo nebo posuto zvijezdama. Simba je na radost svih ispustio glasan, ponosit urlik i pozdravio okupljene životinje. Ponosita zemlja je uskoro ponovo izgledala

kao nekada. Životinje su bile presretne. Sve je procvjetalo, a hrane je ponovo bilo u izobilju. Nije prošlo puno vremena, a životinje su dočekale rođenje novog budućeg kralja, Simbinog sina. Okupile su se ispod stijene ponosa kako bi ga pozdravile. Simba je tada razmišljao o onome što mu je otac jednom davno rekao. Svaka vladavina ima svoj kraj, poput sunca. Mojem kraljevanju doći će kraj. A tebe, novog kralja, obasjat će nove zrake sunca. I Simba će, kako bi se održao krug života, ove mudre riječi jednog dana prenijeti svome sinu. Jednog dana, kada za to dođe,

draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: Jutarnje vijesti.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dević.
2: Dobro jutro. U Federaciji Bosne i Hercegovine ovog mjeseca pravo na isplatu ostvaruje 2051 roditelj njegovatelj. U skladu sa zakonom o roditeljima njegovateljima, njima se isplaćuju plate u iznosu od 1027 konvertibilnih maraka uz pripadajuće doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona je pripremljen. Zakon bi trebao biti upućen u drugi završni krug parlamentarne procedure. Koksara Lukavac ni u drugom pokušaju prodaje nije dobila kupca, jer na ročištu za prodaju nije bilo zainteresovanih ponuđača. Imovina ovog nekadašnjeg industrijskog giganta ponuđena je po početnoj cijeni od oko 119,7 miliona konvertibilnih maraka, ali ponuda nije pristigla. Predstoji i treći pokušaj prodaje koksari kao pravnog lica. Na Univerzitetu u Tuzli upriličeno je svečano otvaranje 31. ljetnog univerziteta. U sklopu programa predviđeni su brojni sadržaji koji će studentima, zaposlenicima i široj društvenoj zajednici omogućiti sticanje novih znanja i razvoj dodatnih vještina, umrežavanje, promociju naučno-istraživačkog rada, aktivizma, a sve to uz druženje, sport, umjetnost i zabavu. Ljetni univerzitet završava 25. juna. Treća studentska konferencija Genocid nad Bošnjacima i zločin protiv čovječnosti, sjećanje, istina i odgovornost održana je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Konferencija je organizovana s ciljem njegovanja kulture i pamćenja, razvijanje svijesti o važnosti istine i odgovornosti te edukacije mladih o historijskim događajima koji su obilježili Bosnu i Hercegovinu. Bosansko-hercegovačke hadžije počeli su se vraćati u Bosnu i Hercegovinu nakon obavljenog hadža, a prva grupa jučer je iz Medine doputovala na međunarodni aerodrom u Sarajevu. Prvu grupu su dočekali članovi porodice i predstavnici Ureda za hadž i umru. Prema informacijama ureda, povratak će se nastaviti narednih dana po ranije utvrđenom rasporedu. Povratak bosansko-hercegovačkih hadžija u domovinu trajaće do 10. juna. Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura se kreće od 10 do 15 stepeni, a dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se od 20 do 25 stepeni. Pratili ste jutarnje vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elvin Hoć. Hvala na pažnji.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart inverter klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
1: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja.

0: mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.
1: Devet sati i 15 minuta, pratite otvoreni prijepodnevni program iz produkcije našeg radija. U nastavku našeg programa donosimo pregled servisnih informacija. Prema podacima MUP-a teka u protekla 24 sata javni red i mir nije narušavan. Kada je riječ o kriminalitetu, registrovana su 4 krivična djela. Na cestama našeg kantona u protekla 24 sata dogodilo se 5 saobraćajnih nesreća. Jedna osoba je i smrtno stradala u saobraćajnoj nesreći koja je registrovana u općini Dobo Istok. Mirna noć iza gračaničkih policajaca, ali i vatrogasaca, doznajemo od dežurnih. Nadajmo se da će tako ostati tokom dana vikenda. Službenici hitne medicinske pomoći u protekla 24 sata obavili su 43 pregleda, od toga je 12 povreda. 12 osoba je upućeno u opću bolnicu u Gračanici, a jedna osoba je upućena u Tuzlu na Univerzitetsko klinički centar. Radioservis završavamo prognozom vremena. Danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura zraka koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se uglavnom između 20 i 25 stepeni.

0: www.radioslobodanevropa.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na komediju do suza. Sastanak.
1: Nije važno gdje ste. Kada čujete radio Gračanicu, znate da ste kod kuće.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035-723-483 ili 062-201-795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na radu smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica, kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora, obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Vijest. Ređuje vodi Sadmira Dijed.
1: Vrijeme je za vijesti iz produkcije našeg radija. Želimo vam dobar dan. Ministarstvo za boračka pitanja našeg kantona objavilo je javni poziv za dodjelu financijskih sredstava planiranih samozapošljavanju boraca i članova njihovih porodica. Poziv je otvoren do 23. juna ove godine, a prijave se mogu podnijeti lično ili putem pošte. Više informacija možete pronaći na portalu službe za zapošljavanje TK. Sutra, 7. juna, držat će se četvrta po redu manifestacija Planinarski susret igračaničkim stazama. Očekuje se učešće planinarskih društava sa područja naše zemlje uz više stotina učesnika. Prijava i evidencija učesnika je sutra od 8 sati i 30 minuta u parku ispred gradske uprave. A manifestacija će svečano biti otvorena u 9 sati. Najavljujemo i drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Predstava je na rasporedu u srijedu 10. juna sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a svakim radnim danom od 10 do 13 sati. Cijena ulaznice je 10 konvertibilnih maraka. Koncert nagrađenih učenika osnovne muzičke škole u klasi učenika profesora klavira Dženani Subašić i Kenana Mujačića održat će se u ponedjeljak 8. juna sa početkom u 18 sati. Koncert će biti održan u osnovnoj muzičkoj školi. Večeras će u povodu Dana grada na skveru od 20 sati i 30 minuta biti upriličan koncert grupe Tropico Band. Sutra, 7. juna, nogometaši Bratstva će na stadionu Luke odigrati utakmicu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Od 17 sati i 30 minuta u goste im dolazi drugoplasirana ekipa Jedinstvo Bihać, koja je sa prethodne sezone branila za ostanak, dok je sada u samom vrhu među najboljim ekipama sa 40 bodova. Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz dnevnu temperaturu koja će se kretati od 20 do 25 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hočić. Hvala na pažnji. Peace.

čekate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

nastavku donosimo zanimljive činjenice o mrtvom moru u kojem niko ne može potonuti. Mrtvo more se tako zove zbog ekstremno visoke koncentracije soli, oko 33%, koja je gotovo 10 puta veća od okeanskog prosjeka. U njemu ne može živjeti ribe, biljke, niti drugi vodeni organizmi. Zbog takvog sastava, voda je izuzetno gusta, što omogućava ljudima da plutaju na površini bez napora. Geografski položaj. Nalazi se između Jordana i Izraela i zapravo je slano jezero, a ne more. Često ga nazivaju i more smrti, iako u njemu nema ribe. U mrtvom moru postoje sitni mikroorganizmi i bakterije. Mrtvo more najveća je svjetska depresija. To slano jezero nalazi se na 400 metara ispod površine svjetskog mora na Bliskom istoku između Jordana i Izraela. Duboko je oko 400 metara. Razina vode u mrtvom moru ne raste jer oko njega vlada pustinska klima sa temperaturama od 40 stepeni u ljetnim mjesecima, koja dovodi do visokog isparavanja. S druge strane, kiše su vrlo rijetke na tom području. Salinitet u mrtvom moru iznosi oko 33%. Poređenje radi, Sredozemno more ima udio soli od tek 3%. Zbog visokog postotka soli, voda je vrlo gusta te onemogućava plivanje. Niko ne može potonuti. To ne znači da to mjesto nije opasno. Spasilačke službe upozoravaju turiste da ne piju vodu iz jezera, jer veće količine mogu poremetiti ravnotežu elektrolita u tijelu te dovesti do zatajenja organa. U mrtvom moru zabranjeno je ronjenje te skakanje u vodu kako bi se izbjegao kontakt soli sa očima. Ljekovito blato sa mrtvog mora još su stari Egipćani koristili za balzamiranje mumija. Danas smo govorili o mrtvom moru.

Donosimo -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta i -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Gračanica, petak 5. i subota 6. juni. Dobro nam došli!

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan.

0: Radio Gračanica.
1: Hari.

0: ekonomsko propagandno borbo.
1: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Gračanici, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. Petak 5. i subota 6. juni. Pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta i minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio

0: asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Gračanica. Petak 5. i subota 6. juni. Dobro nam došli!
1: Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

sedama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100% vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta. Na zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Srijeda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na komediju do suza. Sastanak. Hajmo!

0: vijesti. Uređuje i vodi Sadmira Dejev.
1: Vrijeme je za vijesti iz produkcije našeg radija. Želimo vam dobar dan.

Ministarstvo za boračka pitanja našeg kantona objavilo je javni poziv za dodjelu financijskih sredstava, planiranih samozapošljavanju boraca i članova njihovih porodica. Poziv je otvoren do 23. juna ove godine, a prijave se mogu podnijeti lično ili putem pošte. Više informacija možete pronaći na portalu službe za zapošljavanje TK. Sutra, 7. juna, održat će se četvrta po redu manifestacija Planinarski susret i građaničkim stazama. Očekuje se učešće planinarskih društava sa područja naše zemlje uz više stotina učesnika. Prijava i evidencija učesnika je sutra od 8 sati i 30 minuta u parku ispred gradske uprave. A manifestacija će svečano biti otvorena u 9 sati. Najavljujemo i drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Predstava je na rasporedu u srijedu 10. juna sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a svakim radnim danom od 10 do 13 sati. Cijena ulaznice je 10 konvertibilnih maraka. Koncert nagrađenih učenika osnovne muzičke škole u klasi učenika profesora klavira Dženani Subašić i Kenana Mujačića održat će se u ponedjeljak 8. juna sa početkom u 18 sati. Koncert će biti održan u osnovnoj muzičkoj školi. Večeras će u povodu Dana grada na skveru od 20 sati i 30 minuta biti upriličan koncert grupe Tropico Band. Sutra, 7. juna, nogometaši Bratstva će na stadionu Luke odigrati utakmicu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Od 17 sati i 30 minuta u goste im dolazi drugoplasirana ekipa Jedinstvo Bihać, koja je sa prethodne sezone branila za ostanak, dok je sada u samom vrhu među najboljim ekipama sa 40 bodova. Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz dnevnu temperaturu koja će se kretati od 20 do 25 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hočić. Hvala na pažnji. Peace.

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: U nastavku našeg otvorenog programa govorimo o promociji Gračaničkog glasnika. Naime, u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici održana je promocija 61. broja Gračaničkog glasnika, časopisa za kulturnu historiju. Sadržaj novog broja predstavio je magistar, historičar Edin Šaković, član redakcije Gračaničkog glasnika.
4: Predstavljanje sadržaja 61. broja Gračaničkog glasnika, koji je izašao ponovo na blizu 300 stranica, donoseći preko 20 novih istraživačkih stručnih radova, članaka i priloga o prošlosti Gračanice i njene uže okoline, zapravo o samoj Gračanici, odnosno o povijesti, identitetu i kulturi ovoga grada i svih njegovih stanovnika. Kako je to uobičajeno još od prvog broja, sadržaj je koncipiran po već ustaljenim našim čitaocima, našim redovnim čitaocima, već dobro poznatim rubrikama. Uz uredničko slovo koje potpisuje naš glavni odgovorni urednik, profesor dr. Omer Hamzić, u rubrici povodom, profesor dr. Edin Mutavčić osvrće se na proteklih 60 brojeva i 30 godina Gračaničkog glasnika, od zavičajne hronike pa do pouzdane mikrohistorije, kako on to ističe. U rubrici teme dr. Ajdin Husein Spahić tematizira oznaku Bošnjak kao nacionalno ime, njegov istorijski kontinuitet, potiskiranje i obnovu. Rubriku prošlost zajedničkim radom otvaramo, evo, kolega Rusmir Djedović i ja, rad u jednoj staroj, zaboravljenoj gračančkoj familiji, gračančkoj porodci, a taj rad i naša istraživanja Rusmir će večeras detaljnije predstaviti u svom izlaganju. Dr. Omer Hamzić, dakle, u istoj rubrici piše o ustrojstvu druge sokolske satnije domobranske dobrovoljačke bojne Gračanca i sastava čuvene Hadžefendićeve legije, objavljujući cjelovit spisak pripadnika ove bošnjačke odbrambene samozaštite jedinice, pronađen u nepreglednim kilometrima dužnih, znači, građe u Vojnome arhivu u Beogradu. Vjerujemo da će ovaj rad biti posebno zanimljiv mještanima Sokola i par susjednih mjesta iz kojih se ova jedinica popunjavala. Dalje iz rubrike prošlost posebno izdvajamo i rad naše nove, a nadamo se i buduće saradnice, doktorice nauka Melike Derviš-Efendić-Peljto, već istaknute gračančke ljekarke, specijalistkinje ginekologije, o razvoju akušerstva i zdravstvene zaštite žena u Gračanici s posebnim osvrtom na period od 1992. do 1995. godine. Rubriku Grača otvara prilog našeg dugogodišnjeg saradnika Age Mujkanovića o najstarijoj poznatoj fotografiji ruina staroga grada Sokola kod Gračanice i čovjeku koji joj je načinio. U istoj rubrici Ibrahim Nurkić, naš Ibrahim Nurkić pukovnik, objavljuje podatke o poginulim partizanima s područja Gračanice od 1941. do 1945. godine s podacima o demografskim i socijalnim obilježjima. Rubrika u zavičaj, između ostalog, dominira tematski blok Selo na razmeđu iz seoskog života Gračančkog kraja 60. godina 20. stoljeća, o čemu će večeras detaljnije govoriti naš urednik dr. Omer Amzić. U okviru ovog bloka objavljen je vrijedan zapis o narodnim običajima i zabavama u selu Piskavica 60. godina inženjera Izeta Spahića, dugogodišnjeg istraživača prošlosti tradicije našega kraja, a tu je jedna stara reportaža s ovoga područja autora Pavla Stanišića. Mimo tog bloka, Ago Mujkanović objavljuje jednu novu, do sada nepubliciranu, nepoznatu nekropolu stečaka iz šireg gračanskog kraja, a tu je i stala podrubrika likovi zavičaja koju skoro pa redovito ispisuje naš urednik dr. Omer Hamzić. U ovom broju likovima zavičaja, u likovima zavičaja, dakle, sjećamo se rahmetli Hadži Muharema Ahmedbegovića, istaknutog obrtnika, poduzetnika, ali i vakifa, humanistu, te vjerskog i društvenog aktivistu. Hadži Muharem Ahmedbegović je ujedno i otac rahmetli Mehmeda Ahmedbegovića Meše, komandira manjevarskog voda teritorijalne odbrane Gračanca i poslovnog nosioca ratnog priznanja Zlatni Gljan, koji je položio svoj život za Bosnu i Hercegovinu sudbonosnog 25. maja 1992. godine skupa sa Hajrudinom Čevom Bajbagom, Asimom Šakom, Asimom Ferratovićem Pibetom i sedmoricom drugih naših prvoboraca, datuma kojeg danas obilježavamo kao dan odbrane grada Gračanica. Za odbranu naše domovine Gračanice u njoj, dakle, rahmetli Hadžija Muharem je žrtvovao ono najvrednije, vlastito dijete svoga sina. A pored toga, uložio je i mnogo od ovozemaljskog imetka. Niko tačno ne zna koliko, jer bilo je od onih ljudi koji su u duhu onog hadisa da lijeva ruka ne treba znati koliko daje desna, davao nesebično i to bez ikakva publiciteta i reklame. Ipak, mi kao zajednica ne smijemo dopustiti da takvi ljudi i njihova djela potonu u zaborav. Gračanski glasnik se tome odupire, makar evo ovim prilogom, a nadamo se da će se o rahmetli Hadžiji u budućnosti i opširnije pisati. Rubriku Riječ ispunjava priča Senajda Karimanovića, također našeg starog saradnika, priča pod naslovom Gospodin moj babo. Rekao bih priča u duhu spomenutog tematskog bloka u rubrici Zavičaj. Ne treba posebno predstavljati niti Senajda, ni njegovo književno stvaralaštvo ili publicistički doprinos. Ali osjećam potrebu da naglasim da, recimo, Senajdova nevelika knjiga Kuća moje majke, autobiografski zasnovana zbirka povezani priča ili kraći roman, kako god bismo je žanrovski odredili, dakle, predstavlja izuzetno dragocjeno svjedočanstvo o svim onim mjenama koje su bošnjačko selo ovoga kraja i bošnjačke seoske porodice prolazile od 1945. pa do iza 1990. godine, uključujući i ovaj sudbonosni period sela na razmeđu 60. godina, kako ga Omer Hamzić nazva. Na kraju slijede prikazi osvrće recenzije novo objavljenih knjiga koje potpisuju Senada Letić, evo naša večerašnja moderatorica, zatim Ahmed Hatunić, Meldin Kešetović, Omer Hamzić, Muhare Kovačević i Alma Hajrić Čaušević. Ovaj broj gračančog vlasnika zaključuju, kao što je običajno, listovi gračančog kalendara, kronika ovog grada koju gračanči glasnik redovito ispisuje od svog prvog broja od maja 1996. godine, pa evo sve do danas. Sve u svemu, novi 61. broj gračančog vlasnika na pragu svoje četvrte decenije postojanja, ali i kontinuiranog izlaženja, još jedna je u nizu od preko 60. kusur godina posvećenih ovome gradu i svemu onome što čini identitet jednog grada. Gračanski glasnik, doktore, ima, neću zaboraviti, da možete početi, molim vas lijepo. Dakle, gračanski glasnik koji nudi prostor afirmaciji lokalnih, dakle, istraživača, lokalnih stvaralaca iz oblasti historije, kulturne historije, etnologije, etnografije, razno raznih istraživanja, pa do likovnog stvaralaštva, što mi doktor Šapće na uho, a večera se sa nama i gospođa, dama, žena koja je oslikala ovaj broj gračaničkog glasnika, Atiđa Salkić, naša slikarica gračanička, rekao bi još i vlasnica gradske galerije, prodajne galerije, koja već evo godinama ostaje ovdje u Gračanici, koja je na svoj način jedno kulturno čudo, dakle, ovo sad spominjem i svojim kolegama, novinarima, to definitivno zaslužuje jednu reportažu, jednu priču, čije, dakle, su slike ukrasile ovaj broj gračančkog glasnika. Gračančki glasnik, i štošta drugih publikacija koje je, evo, ova ekipa okupljena oko ovog naučno-istraživačkog, stručnog, publicističkog i, rekao bi, kulturno-afirmativnog projekta pokrenula i realizirala, znači, na neki način afirmiramo identitet ovog grada, identitet grada, kažem grada, mislim na jedincu lokalne samouprave, dakle, u dočerašnju općinu Gračanica, dakle, našu širu tu lokalnu zajednicu, identiteta grada koji podrazumijeva i historijsko utemeljenje i tradicijsku osnovu i kulturološki smisao. Sve to od najranije prošlosti do naše suvremenosti. Sve to je ono što gračanski glasnik istražuje, proučava, dokumentira i prezentira.

0: pokleli, kako li, kako bi kazao naš poznati Hrončar Bešeskija, ne znamo, ali mi ćemo se ovo truditi, pa koliko god mognemo.
1: Magistri Edin Šaković i Rusmir Djedović uradili su tekst Zuko Bašić iz Gračanice. Riječ je o jednoj staroj, gotovo zaboravljenoj gračaničkoj familiji, jer takvi tekstovi pokazuju koliko još uvijek ima neistraženih tema iz lokalne prošlosti, kazao je između ostalog Rusmir Djedović.
2: Dobro je poznato u nauci, u akademskoj zajednici, naučnoj zajednici, u naučnoj literaturi, u javnosti, u medijima, za, rekao bi već i poznatu, gračaničku zavičajnu historiografsku školu. O njoj se govori i u nauci i literaturi i na skupovima naučnim, recimo od Tuzle pa do, sve do skupova koje organizuje Akademija nauka Bosne i Hercegovine. Dakle, ta gračanička zavičajna historiografska škola je dobro utemeljena u nauci i javnosti i medijima. A mnogi to pripisuju ljudima okupljenim oko Gračaničkog glasnika i sličnim izdanjima i istraživanjima, ali gledajući ovdje ljude koji se nalaze i gledajući, ako što kaže, s glave na glavu, vidimo da većina ovih ljudi po bezbrojni put je na promociji Gračaničkog glasnika. I po bezbrojni put daje svoj doprinos, kako bi rekao, zaživljavanju te škole. Ovdje ima gostiju i sa strane, pored dosta ljudi iz Gračanice, iz Srebrenika, Orašja, Maglaja, sve to na neki način govori da Gračanički glasnik svoj dugi vijek izlaženja i kvalitet i ugled u nauci u cijeloj državi ne baštini samo zbog samog glasnika i nas, nego i zbog vas ovdje koji se nalazite danas. I ja bih rekao da Gračanička zavičajna historijska škola je nastala i što postoji klub ljubitelja nauke i kulture i Gračanice u Gračanici. Širok krug koji daje dugo vremena nama podršku. Mene je profesor dr. Omer Hamzić zadužio da pozdravim posebno doktora Huseina Durakovića koji je danas s nama iz Maglaja, Mališaka koji živi u Maglaju i koji evo završava knjigu o Maglajskoj brigadi u zadnjem ratu. Dakle, ja danas sam predviđen da govorim nešto o doprinosu i mjestu Gračaničkog glasnika u proučavanju i afirmaciji gračaničkih familija. I da nešto više kažem o ovoj familiji Zvukobašića. Gračanica je staro mjesto i jedno od najbolje proučenih mjesta u cijeloj Bosni i Hercegovini. Pa i sa ovog aspekta proučavanja i poznavanja familija, porodica, ta granična naučna disciplina, genealogija ili rodoslovlje između historije, etnologije, geografije, demografije, sociologije, je dobro dobro kroz glasnik odradila svoj posao i za gračaničke familije. Brojne familije su posebnim radovima obrađene i prezentovane od Širbegovića iz Gračanice, Pašića iz Gračanice, Mehmedovića sa Stuba iz Gračanice, Bajrića iz Lohinje i neki drugi familija. Dosta je obrađeno i kroz posebne radove o mahalama, recimo o Mahali Čiriš i Mahali Lipa ili Hadži Džafer. Obrađene su i familije u tim mahalama. Ja bih želio da kažem da u Gračanici ima puno starih familija, pa evo, malo smo pokušali napraviti jedan spisak familija koji se spominju u historijskim dokumentima po nekoliko puta još u 18. stoljeću, po tim svojim prezimenima. Pa evo, ja bih pročitao takvih nekoliko familija, Trepanići, Ramići, koji

0: su odavno se raselili prema Turskoj, Šabići, Šehići, Islamovići, kojih gotovo i više i nema u Gračanici, gradu, Alagići, isto koji gotovo više nema, Letići, Aganovići, Sarajlići, Berber, Tabaković, Kozarić, Spahić, Karađoz i tako dalje. U ovim radovima, mahalama smo također vidjeli da recimo na Čirišu postoji nekoliko starih familija kao što su Ramaši, Sakalaši, Halilovići, Čehajići. U radu o Lipi, na primjer Đulići na Lipi i tako dalje. Doprinos Gračanskog glasnika je dakle popriličan u afirmaciji i poznavanju tih starih gračaničkih familija u historijskoj nauci. Sami rad u ovom broju posvećen Zukobašićima. Ja mislim da od mlađih nije gotovo niko ni čuo za tu familiju. Već od praktično drugog svjetskog rata se ne zna za njih. Spominju se još u 18. stoljeću Sulejman Zukobaši se spominju još u 18. stoljeću 1790. godine. Među njima je puno ljudi postojalo i koji su bili i ugledni i poznati i bogati i dali veliki doprinos zajednici svojoj, bili učesnici važnih i kreatori važnih historijskih događaja vezani za Gračanicu, ali te familije više nema. Ja bih samo spomenuo, imat ćete priliku da pročitate mnogo detaljnije na gotovo 40 stranica o toj familiji. Ja bih samo spomenuo dvojicu Ahmeta ili Ahmeda. Hadži Ahmeta Agu Zukobašića iz 19. stoljeća i Ahmeta Agu Zukobašića iz prve polovine 20. stoljeća. Ovaj prvi je bio bimbaša ili major osmanske vojske, dakle prilično visok oficir za gračaničke prilike. On je vodio kada je 50. i 60. i 70. godina 19. stoljeća, još za osmanskog perioda, bivale one bune hrišćana po Trebavi i Posavini. On je vodio gračaničke jedinice u smirivanju tih nemira i bio prvi vojni zapovjednik ugledni Gračanice još u 19. stoljeću. A ovaj drugi, Ahmetaga, o kojem ima dosta i kontraverznih priča, kojeg je dobro upamtila narodna tradicija kod ljudi. Malo je dokumenata, ali je dobro ga upamtila narodna tradicija koji je između dva rata predstavljao jednu od najkontraverznijih i najvažnijih likova gračaničke čaršije, gračaničke kulture, gračaničke javnosti. Puno ima takvih priča, ali koji je stradao od četnika na početku Drugog svjetskog rata i o njemu je ostala fama kao jedne od gračaničkih legendarnih ličnosti i na neki način sa njim je i zamrlo i sjećanje o toj familiji, o familiji koja je obilježila dva stoljeća i više od dva stoljeća gračaničke historije, ali je eto već 80-ak godina, 90 ne postoji. I na kraju bi se ja zahvalio svima vama što pratite Gračanički glasnik u svoje ime, a posebno, pošto smo svi mi ovdje ljudi u 60-im, 70-im godinama, ima nekoliko, vidim, i mladi od 20, 30 godina, posebno bi se njima zahvalio što nas uvažavaju i što su došli da prate promociju.
1: Govori glavni i odgovorni urednik Gračaničkog glasnika, profesor dr. Omer Hamzić.
2: Ja se uvijek radujem tim našim gostima i što dolaze, uvažavaju nas i tako dalje. Dolaskom posebno i naših saradnika i gostiju iz Srebrnika, iz Tešnja, Orašja, Odžaka, na neki način, iako mi nemamo tu pretenziju, ovaj časopis poprima i obilježe nekakvog regionalnog, lokalno-regionalnog glasila i što kaže, što je spomenuo Rusmir, o tome je puno bilo priče i zato bi ja svoje izlaganje zaista suzio na ovu temu. Doista se u nauci spontano formirala ta izraz Gračanička škola lokalne historije kao brend i lično mislim da bi to trebalo iskoristiti. Nije samo časopis Gračanički glasnik platforma tog brenda, već evo, nemamo vremena, mnogi znaju

koliko je tu još izašlo knjiga, monografija o našim selima, i ostali neki monografija koje postoje kao temelj te, da kažemo, škole lokalne historije. Meni je drago, ja ne mogu da što kažu, sakrijem, ne mogu toliko biti skroman da ne kažem da mi je drago, sam dio toga. Ja ću, Šaković je malo naglasio, ovo što ću govoriti je zapravo proizvod, kako bi rekao, moga uredničkog rada na ovim tekstovima. Znači, moj zadatak, da večeras govorimo tri priloga, tri teksta u rubrici Zavičaj, koji sam ja nekako urednički zaokružio u jedan tematski blok kojeg smo nazvali Selo na razmjenju iz seoskog života gračaničkog kraja 60. godina 20. stoljeća. Taj blok, jedno je naglasio, čini znači tri međusobno povezana priloga. Prvo su sjećanja inženjera Izeta Spajića, našeg sugrađanina, o običajima i zabavama u selu Piskavica. Drugi prilog je reportaža Pavla Stanišića, starog jednog novinara, pod naslovom Komušanja u Sjenini Rijeci, objavljena daleke 67. godine u Dobojskom glasu komuna. I treći je moj tekst, sam se naslov pojavio, da kažem, meni stvarajući taj koncept rubrike, koji se nazvao Između volova i autobusa, koji predstavlja jedno nakradno historijsko čitanje ove reportaže kad je bila 67. godina, koja je mene zaista inspirisala da i napišem ja taj treći svoj prilog, čime smo i zaokružili ovu rubriku. Tek sad, kad sam pročitao i počeo pripremati urednički te priloge, meni se otvorila zapravo jedna šira priča o selu u vremenu jedne velike društvene promjene koju sam kreirao u jednu, znači, malu tematsku cjelinu o našem selu. To više nije ono staro, zatvoreno i gotovo samodovoljno selo kako je postojalo prije pa i poslije Drugog svjetskog rata, ali to još nije ni potpuno modernizovano selo koje će nastati i razvijati se tek tokom narednih decenija. To je vrijeme, znači, prijelaza, vrijeme susreta ili bolje rečeno sudara dva svijeta. U tim selima još uvijek se ljuštio kukuruz. Novinar kaže komušao se kukuruz. Uz pjesmu i šalu igrala se kola na zaravnima i seoskim raskršćima, išao se na sjela, prela, seoske svetkovine i veselja, čula se šargija, ćemane i stare momačke i djevojačke kajde. Ali istovremeno, u selo već dolazi autobus, radio aparat, gramofon, asfaltni put, vodovod i nove neke društvene institucije. Upravo taj sudar i preplitanje starog i novog na ovim našim prostorima predstavlja glavnu temu, znači, čitavog ovog bloka o kojem govorim. Prvi tekst je zasnovan na sjećanjima, kao što rekao, Izeta Spajića, ima posebnu vrijednost upravo zato što dolazi iznutra tih sredina. Ima i vrijednost, da i to kažem, što je Izet Spajić moj školski drug s kojim se ponosim. Ovo ozbiljno govorim. Nema nas puno. Njegova priča nije naknadna, znači, rekonstrukcija, nego živo sjećanje čovjeka koji je u tom svijetu odrastao. U tom tekstu nema ni velike politike, ni velikih događaja. Govori se o dječjim sviralama, od vrbove kore, o pjesmi na ispaši, o omladinskim sjelima, o narodnim veseljima, o večernjim okupljanjima kod izvora ili česme i korita u centru mahale i o muzici koja nije dolazila iz radioaparata ili gramfona, nego iz samog života sela. Moj drug je objavio još nekoliko takvih priloga u prethodnim brojima našeg časopisa, ako ste to mogli upratiti. I ja sam, čitajući i pripremajući te tekstove za objavljivanje, mnogo toga prepoznavao iz vlastitih sjećanja. Zapravo, dio toga sam i sam preživio ili dotakao u svom djetinjstvu posljednje tragove starih tih sjela, ljuštilja, pjesme, šargije i tako dalje. Drugi prilog u ovom bloku, kao što rekao, je reportaža Pavla Stanišića u objavljenom glasu komuna 1967. godine o komušanju, odnosno ljuštiljama u Sjenini. U nekim našim selima to se mnogo češće zvalo baš ljuštenje kukuruza ili jednostavno ljuštilje. I mislim da je važno objasniti mlađim čitaocima da ljuštilje nisu bile samo neki usputni moba ili poljoprivredni posao. To je bilo, rekao bih, tri u jedan.

jedini neki društveni oblik života omladine. Kada je Stanišićeva reportaža nastala, to je vjerovatno bio sasvim običan jedan novinski tekst. Jedan novinar otišao u selo i opisao jedna ljuštilja kukuruza. Međutim, danas, i to hoću da naglasim, dakle, nakon gotovo šest decenija, taj tekst se čita sasvim drugačije. Danas taj tekst i mnogi slični njemu postaje dokument vremena. Mene je posebno privukla jedna gotovo usputna rečenica iz te reportaže u kojoj novinar kaže da autobusi sada ta sela vežu sa svijetom. Upravo iz te rečenice je nastao i naslov mog teksta Između volova i autobusa. Jer u toj slici zapravo je sadržana suština i čitava drama tog jednog minulog vremena. Na jednoj strani još uvijek znači postoje volovske zaprege, naramci bukovine koji se nose na leđima, planinske staze i običaj koji su stoljećima oblikovali život tih sela. Na drugoj strani dolaze znači autobusi, asfaltni put, zadruga, radioaparat i neka nova društvena organizacija. Autobus ovdje nije samo prevozno sredstvo, on simbolizira ulazak sela u jedan novi društveni prostor. Selo više nije izolirano i negdje Bogu za leđima. Ljudi počinju svakodnevno odlaziti u grad, na posao, u školu, kod ljekara. Mijenja se ritam života, mijenja se pogled na svijet, pa čak i očekivanja mladih ljudi. Oko dolaska autobusa i reda vožnje autobusa oblikuje se zapravo svakodnevni život i svakodnevni puls i ritam života tih sela, jer kad dolazi autobus, kad odlazi onda su tu određena okupljanja i uopšte oblici nekog društvenog života. U tekstu sam naveo jedno vlastito osjećanje na dolazak prve autobuske linije u Prijeko Brdo, jedno od najudaljenijih sela Gračančkog sreza i općine. Za ljude tog vremena dolazak autobusa bio je bukvalno istorijski događaj. Lično sam gledao kako djevojke ukrašavaju autobuse izvezenim peškirima i mahramama, kao nekada svadbene hoćije. Vozači su dobijali vrijedne poklone. To nam danas može djelovati neobično i nestvarno, ali tada je to zaista bio znak dolaska novog vremena. Posebno mi je zanimljivo što se kroz jednu običnu reportažu mogu čitati mnogo dublji društveni procesi. Ljuštilje više nisu samo posao, nego veliko omladinsko okupljanje. Zadruga koristi stari običaj mobe, omladina dolazi radi druženja i zabave, a tradicionalni način života dobija novi organizacijski okvir socijalističkog sela. U čemu je specifično ovog tematskog našeg bloka? Mislim da je u tome što na jednom mjestu povezuje tri različita pogleda na isti svijet. Znači, lično sjećanje savremenika, što je moj drug Ezet opisao, znači novinski zapis iz nekih minulih vremena i znači naknadno istorijsko čitanje tog dokumenta, tog teksta kao dokumenta svakodnevice. To možda jeste mali historiografski eksperiment, ali je to i naš zajednički redakcijski pokušaj da pokušamo kako se, da, i da pokažemo jel, kako se prošlost ne čuva samo u velikim arhivima i političkim dokumentima, nego i kratkim novinskim člancima, reportažama, sjećanjima, običajima i jeziku svakodnevnog života. Jer istoriju ne čine samo ratovi, države i političke odluke. Istoriju čine i večenja druženja, svakodnevni život malih ljudi, prvi autobusi koji dolaze u selo i ostali trenuci na putu života najobičnijih ljudi. Upravo taj gotovo neprimjerni trenutak susreta starog i novog svijeta pokušao sam sačuvati u ovom tematskom bloku. Mislim da su to jako zahvalne teme za neka nova kulturološka istraživanja. Evo, kolega Rusmir je već spominjao mlađe ljude i to bi bilo dobro zaista upustiti se i mislim da čitav taj prijelaz, to je dramatični jedan društveni prijelaz za nedužimo priču, nije dovoljno opisan u našoj etnološkoj stanju i sociološkoj literaturi. Podsjetio bi samo da naša istraživanja, mi smo to već, da kažem, pokušali od toga nešto uraditi, o takozvanoj izvornoj seljačkoj muzici, čime se posebno bavio Rusmir Djedović. Podsjetio bi također, evo, i Edin Šaković ga je spomenuo, na mnoge historiografske i literarne tekstove našeg vrijednog saradnika Senajda Kahrimanovića, koji je vjerovatno objektivno spriječen da večeras bude među nama, koji je upravo to prelazno vrijeme našeg sela majstorski

koristim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju je Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Eskalirali sukobi Irana i Sjedinjenih Američkih Država, cijene nafte ponovo rastu. Sastanak predstavnika Srpske demokratske stranke i Sigurne Srpske okončan je bez dogovora, opozicija bez zajedničkog kandidata za predsjednika Republike Srpske. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Paname u posljednjoj provjeri pred nastup na svjetskom prvenstvu. Vrijeme danas pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. Američke snage izvršile su jutro sudare na iranske obalske radarske lokacije nakon što su oborile dronove koje je Iran lansirao prema Hormuškom moreuzu. Korpus iranske revolucionarne garde je raketama gađao američke baze u Kataru i Bahreinu u znak odmazde za američke udare. Iranci su pucali i na 4 tankera koji su pokušali proći kroz moreuz bez dozvole Teherana. Eskalacija sukoba prijeti da ugrozi nastavak pregovora o završetku sukoba koje su uz posrednike vodili Washington i Teheran. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je da je Iran otvoren za pregovore, ali da je na djelu svojevrsno zatišje u komunikaciji s Washingtonom.
2: Naše komunikacije i kontakti nisu prekinuti, ali u proteklih nekoliko dana nije bilo posebnog napretka kada je riječ o pitanjima vezanim za pregovore. Obje strane radi na tekstovima koji trenutno postoje i čim uslovi budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na osnovu nacionalnih interesa Irana, prava iranskog naroda, obezbeđivanja tih prava i okončanja rata u Iranu i Libanu.
1: Sedmomjesečna palestinska beba ubijena je, a njeni roditelji ranjeni u pucnjavi izraelskih snaga u području grada Hebrona na zapadnoj obali. Izraelska vojska navodi da su vojnici tokom operacije pucali na vozilo koje se kretalo prema njima. Ranjene osobe su evakuisane, a riječ je isključivo o civilima. Američka obavještajna agencija podigla je nivo prijetnje za Izrael na stepen kritično zbog sumnji u pokušaje prikupljanja osjetljivih podataka iz administracije Donalda Trumpa o Iranu i Bliskom istoku. Izrael i dio američkih zvaničnika te navode odbacuju. Odluka se dovodi u vezu s pojačanim tenzijama između Washingtona i Tel Aviva. Ukrajinske snage izvele su masovan napad dronovima na ciljeve u Rusiji i na okupiranim ukrajinskim teritorijama. Pogođeni su naftno skladište i luka u Mariupolju, u kojoj bjesni nekoliko požara. Aktivirana su upozorenja širom zapadnih ruskih regija, a ruske vlasti tvrde da je oboreno više dronova, uključujući i one u blizini Moskve. Višesatni pregovori Srpske demokratske stranke i Sigurne Srpske završeni su sinoć oko ponoći bez rezultata. Nije dogovoren jedan kandidat za predsjednika Republike Srpske kojeg bi podržale obje stranke. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša, kako prenose pojedini mediji pozivajući se na izjavu lidera za pravdu i red, Nebojše Vukanovića, ostao je pri ranijim stavovima da poštuje odluke organa SDS-a da će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske i da uprkos pritiscima ne može prepustiti kandidaturu Drašku Tani Vukoviću. Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević rano jutros je imala saobraćajnu nesreću vozeći se iz Laktaša prema Banja Luci. Prevezena je u Banja Lučki univerzitetski klinički centar gdje su joj konstatovane lakše tjelesne povrede. Službeni automobil kojim je zbog neprilagođene brzine udarila u skelu na gradilištu za obilaznice potpuno je uništen. Jedna osoba lakše je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Splitskoj ulici u Mostaru nakon što je vozač putničkog automobila Mercedes udario u 6 parkiranih automobila. Suvozač iz Mercedesa je povrijeđen, a istraga o uzrocima nesreće je u toku. U jezeru kod Jajca danas se obilježava godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima ubijenim u junu 1992. godine koji su počinili pripadnici vojske Republike Srpske. Na području te opštine u ratu je ubijeno 57 bošnjaka, a za 18 osoba još se traga. Za zločine u Čerkazovićima i Ljoljićima izrečene su višegodišnje zatvorske kazne. Bihać i Bosanska Krupa od danas su ponovo povezani turističkom željezničkom linijom na Unskoj pruzi. Tokom juna, jula i avgusta vozovi će se obraćati vikendom, a cijena karte iznosi 2 konvertibilne marke. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Paname u St. Louisu igra posljednju pripremnu utakmicu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Susret počinje u 21 sat uz prenos na programima BHRT-a. Marko Pešanović.
3: Poslije remija sa Sjevernom

0: Makedonijom prije 7 dana, reprezentacija Bosne i Hercegovine pred sobom ima novi kontrolni test za svjetsko prvenstvo. Utakmica sa Panamom biće generalna proba za sve ono što je pripremljeno za mundijal. Selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab vrijedno su pripremali plan za prvenstvo, a večeras će još jednom na dijelu moći isprobati taktičke varijante, ali i forme fudbalera. Selektor Sergej Barbarez.
1: Važe su one utakmice koje dolaze, to jest oficijalne utakmice, da ćemo mi gledati da to bude malo više u pravcu ekipe koja će početi sigurno, ali ćemo što se tiče dužine igranja pojedinih igrača to na terenu odlučiti, možda kod nekih prije jednostavno da zadržimo svježinu i da smo, što je najvažnije, 12.6. spremni.
0: Protivnik je također učesnik svjetskog prvenstva i igraće u grupi sa Hrvatskom, Ganom i Engleskom. Odlična prilika da se snage odmjere sa još jednim učesnikom mundijala. Još jednom, Sergej Barbarez.
1: Prvenstvena želja je bila da igramo s nekim ko nije iz Europe i jednostavno što je želja i ideja da igrate, da vidite način njihove igre, mentalitet u stvari na terenu. Sad taktički govoreći to je važno i nije važno jer znamo u kojem sistemu igraju, ali to su neki izazovi koje mene interesuju kao trenera, znači da vidimo kako se možemo nositi sa ekipama koje nisu iz Europe jer imaju sigurno drugčiji način i pristup što se tiče fudbala.
0: Utakmica Bosna i Hercegovina Panama igra se večeras u St. Louisu sa početkom u 21 sat uz prijenos na našem programu. Podsjetimo, naša reprezentacija će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi B sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
2: Iranski fudbaleri koji nastupaju na svjetskom prvenstvu dobili su vize za ulazak u Sjedinjene Države, potvrdili su zvaničnici Bijele kuće. Iranska reprezentacija trebalo bi da odigra svoju prvu utakmicu u grupi G 15. juna protiv Novog Zelanda u Los Angelesu. U Banja Luci je 17 stepeni, Tuzli i Višegradu 19, Bihaću 20, Sarajevu i Zenici 21, Trebinju i Livnu 23, Mostaru 29 stepeni. Do kraja dana umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. U toku su radovi na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Bijača-Kostajnica-Brod-Orašje, Velika Kladuša-Izačić i Novi prelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
3: Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Amir Sužanj.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Uz pripreme naše muške fudbalske reprezentacije za nastup na svjetskom prvenstvu pratimo i kvalifikacije za mundijal naših dama. Ženska fudbalska selekcija Bosne i Hercegovine odigrala je 0-0 protiv Litvanije u meču pretposljednjeg kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranice selektora Selvera Hodžića bile su konkretni protivnik u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici uz više prilika, ali na kraju ni omjer šuteva 23:5 u korist naše selekcije nije mnogo uticao na krajnji rezultat, pa je susret okončan podjelom bodova. Naše fudbalerke nisu uspjele da se revanširaju Litvankama za poraz sa gostovanja, pa će u posljednjem kolu u Estoniji direktno odlučivati sa domaćim fudbalerkama o prvom mjestu i plasmanu u play-off. Estonke nakon pobjede protiv Lihtenštajna od 5-0 imaju 10 bodova koliko i Bosna i Hercegovina, a naš tim slavio je u prvom susretu u Zenici u martu sa 3-1. Utakmica u Parnu na rasporedu je u utorak. Košarkaši Dubaja i Partizana večeras nastavljaju finalnu seriju ABA lige. Prvi meč u Coca-Cola areni pripao je domaćinu 99-93, a tim iz Emirata poveo je tako sa 1-0 i imaće priliku da pred svojim navijačima udvostruči prednost u seriji koja se igra na 3 pobjede. Sa druge strane, aktuelni šampion regionalnog takmičenja iz Beograda tražit će trijumf i povoljan rezultat pred nastavak serije, koji nakon večerašnjeg duela koji počinje od 18 sati slijedi u Beogradskoj areni u srijedu. U muškom finalu...
6: Hello.
7: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračan.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035-723-483 ili 062-201-795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju

0: poslova, spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu variplast.doo Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na radu smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Na zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Srijeda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19:30. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na Komediju do suza. Sastanak.

0: Vijest. Uređuje i vodi Sadmira Dijeva.
1: Dobar dan. Vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija jedina najavljena tačka dnevnog reda se odnosi na privredno društvo Nova Željezara Zenica, sazvana je za ponedjeljak 8. juna. Najavljena tema je predlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica d.o.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Predlagač zakona je federalna vlada i upućen je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je ukupno 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Rok za podnošenje prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata istekao je 22. maja. A podnesena je ukupno 81 prijava. I to 77 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata.

Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija je do 16. juna do 16 sati, saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Sutra, 7. juna, će biti održana četvrta po redu manifestacija planinarski susreti Gračaničkim stazama. Očekuje se učešće planinarskih društava sa područja naše zemlje uz više stotina učesnika. Prijava i evidencije učesnika je od 8 sati i 30 minuta u parku ispred gradske uprave. Manifestacija će svečano biti otvorena u 9 sati. Večeras će u povodu Dana grada na skveru od 20 sati i 30 minuta biti upriličen koncert grupe Tropico Band. Sutra, 7. juna, nogometaši Bratstva će na stadionu Luke odigrati posljednju utakmicu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Od 17 sati i 30 minuta u goste im dolazi drugoplasirana ekipa Jedinstvo iz Bihaća. U našoj zemlji preovladava umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz dnevnu temperaturu koja se kreće oko 20 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hočić. Hvala na pažnji.

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: U nastavku našeg otvorenog programa govorimo o manifestaciji Dani Gračanice. Naime, u okviru ove manifestacije upriličen je program obilježavanja 50 godina osnovne škole Žakulj. Za naš otvoreni program govori Huso Kulović, direktor ove škole.
4: Danas obilježavamo poseban dan na našoj škole i veliki jubilej 50 godina od izgradnje ove škole i njenog djelovanja kao samostalne odgojne obrazovne ustanove zajedno sa dvije područne škole u Bliku na Bliku. Ovdje je važno naglasiti da je tradicija školstva u prostoru mnogo duža od ovih 50 godina. Generacije prije nas gradile su temelj obrazovanja, znanja i odgoja, a ova škola je kroz decenije izjedila veliki broj obrazovanih, stručnih, sposobnih i uspješnih ljudi, ljekara, sudija, profesora, inženjera, poduzetnika i drugih uglednih građana. Ali ono na što smo posebno ponosni jeste činjenica da ova škola prije svega odgaja časne, vrijedne i poštene ljude. Kada danas pogledamo našu centralnu područje škole, mogu s ponosom reći da su posljednjih 8-9 godina u sva tri objekte uložena značajna

0: sredstva u nestvarnom iznosu od oko 600.000 konvertibilnih maraka. Zahvaljujući kapitalnim ulaganjima vlade, Ministarstva prostornog uređenja i Ministarstva obrazovanja nauke i tehnološkog kantona, kroz projektne programe domaćih i stranih organizacija, humanitarnim akcijama, ali i vlastitim radom i sredstvima, naši školski objekti danas, uprkos godinama i dugu vremena, izgledaju ljepše nego kada su izgrađeni. U narednom periodu, fokus našeg rada i djelovanja bit će na stvaranje kvalitetnih uslova za realizaciju nastavnog procesa, kroz opremanje kabineta i nabavku potrebnih nastavnih sredstava i opreme. Međutim, moramo znati da ono što nijedna investicija ne može zamijeniti jesu dobri međuljudski odnosi, međusobno poštovanje, saradnja i zajedništvo temelj su uspješnog funkcionisanja naše škole i pretpostavka za dobre rezultate našeg najvažnijeg zadatka, odgojno obrazovnom radu sa najmlađim članovima našeg društva. Kada je u pitanju nastavni proces, posebno vam se raduju pozitivni pomaci koji ostvarimo kroz savremeni pristup radu i provođenje inkluzivnih praksi koje su naše izražene u našem petu razredu. Naša škola nastoji biti mjesto jednakih prilika, razumijevanja i podrške za svako dijete. Želim istaći veoma dobru saradnju sa roditeljima jer bez međusobnog povjerenja i zajedničkog djelovanja nema kvalitetnog odgoja i obrazovanja. Roditelji su naši partneri i važan oslonac u svakodnevnom radu škole. Iako smo po broju mala škola, naši uspjesi su veliki i značajni. Rezultate koje postižu naši učenici, trud naših nastavnika, podrška roditelja i doprinos učesnika u odgojnom obrazovnom procesu potvrđuju da vrtina škole nije presudna, već predanost, rad, zajedništvo ljudi prije čine. Zato danas želim uputiti iskrenu zahvalnost svim uposlenicima škole, nastavnicima, stručnim saradnicima, tehničkom osoblju, roditeljima i učenicima, kao i svima koji na bilo koji način pomažu rad naše škole. Posebnu zahvalnost upućujem vladi Ministarstva obrazovanja na čelu sa našim premijerom i ministrom koji su prepoznali potrebe naše škole i pružili značajnu podršku kroz brojne projekte i ulaganja, naravno. Danas u ovoj prilici želim posebno istaći i zahvaliti se našem kolegi Rahimu Gađiću. Svojom podrškom, razumijevanjem i nesebičnim zalaganjem daju veliki doprinos razvoju naše škole i unapređenju uslova za rad i boravak naše djece. Takva podrška ostavlja trag koji se ne zaboravlja. Dragi prijatelji škole, 50 godina je veliki jubilej, ali i obaveza da nastavimo graditi školu znanja, odgoja i zajedništva međusobnog poštovanja. Naša najveća vrijednost nisu zidovi i učionice, nego ljudi, naši učenici, nastavnici i svi oni koji u školu nose u srcu. Hvala vam što ste danas zajedno s nama i što svim prisustvom uvečavate ovaj važan dan. Sretan dan škole.
1: Sadme Džebo, gradonačelnik Gračanice.
2: Slušajući izlaganje direktora, pa nabrajajući ove delegacije koji danas jesu u Mozgolovi, svi naši prisutni sa nama, ne može se ne otjeti tom dojmu da su tu prezimena koja su, čini mi se, odate iz Džakula. Dakle, ljudi koji su završili, pohađali osnovnu školu Džakule, da li u nekoj od ovih područnih škola ili ovo je centralno, potpuno nebitno, su danas ljudi koji nose i obavljaju izuzetno odgovorne funkcije. Ljudi koji, na koje vi možete zaista biti ponosni. Tako da ova škola sigurno ovih svojih zvaničnih postojanja 50 godina, a evo što smo vidjeli puno više od toga, čini se tamo da sam negdje prošao na slajdu čak koji od 55. da je bilo u Trnovcima i ranije da je bilo u Mektebu. Dakle, sve i svašta je ova škola prošla. Da bi došla danas, evo, hvala Bogu, 50 godina zvaničnog obilježavanja i možete zaista biti ponosni na svoju školu, na sve ove ljude koji su prošli kroz ovu školu koji su danas zaista ostvareni ljudi, ljudi koji mogu da pomognu i osnovnoj školi Džakule, a i svojim Džakulama i naravno svim ovim okolnim mjestima koja tu jesu od Prijeko Brda pa do Vuka i evo ovako neko Monja Dobrovce. To je zaista sve nekako naš kraj. Jako bitna stvar u svim ovim obilježavanjima i kao što sam direktor kazao u svom govoru, ljepota škole nisu samo ovi zidovi, nisu uređeno dvorište, to je sastavni dio koji nama treba, ali najveća ljepota bilo koje škole su djeca. Ja moram predjeti jedan utisak od juče sa obilježavanja Dana grada, gdje smo na onom filmu koji je bio neki desetak minuta, pa su ovako u proteklih godinu dana rešavanja

0: na koji su okupljali djecu. Dakle, u proteklih godinu dana jako veliki broj manifestacija u Gračanici gdje su prioritet bila djeca. Od 500 pa do 1000, ovisno kako koja manifestacija, je bilo prisutno djece. Na jučerašnjem danu smo imali, evo da kažem, zaista čast, gdje nam je gost bio bivši predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Ivo Josipović, i koji nam je kasnije u toku ručka kazao da nam, ajde, od narodnicima malo zaviti na to i da je ljubomora na taj dio koliko mi djece Gračanice zaista imamo i kako je to prelijepa slika. To je nešto sa čime trebamo svi da se ponosimo. To je ono što je najveće bogatstvo. Ne dozvolite nikada, jer hvala Bogu, nismo nikada ne bili u takvim ni blizu situacijama da se neka od ovih naših škola gubi i gasi. Ne daj Bože da dođemo do toga. Tek tada bi vidjeli koliko škola znači. Nego smo svi onako prihvatamo to dobrim dijelom nekada zdravo za gotovo, ok, imamo školu, mi smo naviknuti po defaultu, imamo školu i to je to. Ali nismo svjesni koliko bi to, ne daj Bože, bio minus za bilo koju od ovih mjesnih zajednica da to nemamo, da nemamo mogućnost da naša djeca se obrazuju, da stiču obrazovanje osnovno. Odgoj je jako bitna stvar. Hvala Bogu da u ovim našim mjesnim zajednicama još uvijek, barem takav moj utisak, je odgoj osnovno ono što djeca nosi iz kuće, a ovdje čini se to još uvijek na jako, jako, jako dobrim temeljima, jako dobre odgojne manire djeca iz kuće ponesu. Ja prije svega zaista tu čestitam roditeljima, čestitam svim poslanicima osnovne škole Đakovi koji kasnije nadograđuju taj odgoj, a poslije naravno ide i obrazovanje, da djeca koja dolaze iz ovih mjesnih zajednica su zaista pravi primjer fino odgojene i obrazovane djece u našem gradu. Ja vam čestitam na tome, čestitam vam 50 godina postojanja škole i ako Bog da, da u najmanju ruku još 50, pa Bože moj, onda vidjet ćemo šta će dalje.
1: Učenica generacije u školskoj 2025-2026. godina u osnovnoj školi Đakule je Asija Zaketović. Na drugom mjestu je Emrah Zahirović sa ostvarenim zapaženim rezultatima. Galeriju fotografije možete pogledati na Facebook profilu našeg radija.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Gračanici, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. Petak 5. i subota 6. juni. Pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta i -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvod

0: cenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa.

računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: Vijest. Uređu i vodi Sadmira Dijeva.
1: Dobar dan. Vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija jedina najavljena tačka dnevnog reda se odnosi na privredno društvo Nova Željezara Zenica, sazvana je za ponedjeljak 8. juna. Najavljena tema je predlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica d.o.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Predlagač zakona je federalna vlada i upućen je u parlament. Izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je ukupno 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Rok za podnošenje prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata istekao je 22. maja, a podnesena je ukupno 81 prijava, i to 77 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija je do 16. juna do 16 sati, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Sutra, 7. juna, će biti održana četvrta po redu manifestacija Planinarski susreti Gračaničkim stazama. Očekuje se učešće planinarskih društava sa područja naše zemlje uz više stotina učesnika. Prijava i evidencije učesnika je od 8 sati i 30 minuta u parku ispred gradske uprave. Manifestacija će svečano biti otvorena u 9 sati. Večeras će u povodu Dana grada na skveru od 20 sati i 30 minuta biti upriličen koncert grupe Tropico Band. Sutra, 7. juna, nogometaši Bratstva će na stadionu Luke odigrati posljednju utakmicu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Od 17 sati i 30 minuta u goste im dolazi drugoplasirana ekipa Jedinstvo iz Bihaća. U našoj zemlji preovladava umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz dnevnu temperaturu koja se kreće oko 20 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hočić. Hvala na pažnji.

0: Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: U okviru manifestacije Dani Gračanice i ove godine planirani su planinarski susreti, a u organizaciji Planinarskog saveza i Planinarskog društva Zefir. U nastavku našeg programa govorimo o četvrtim planinarskim susretima, građaničkim stazama. Moj gost i sagovornik je Mustafa Hrvić, predsjednik organizacionog odbora Planinarskog društva Zefir. Gospodine Hrviću, dobar vam dan, dobrodošli u program našeg radija.
4: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav vašim slušalcima i posebno planinarima Zefira, Gračanica.
3: Evo, za sami početak, možete li nam kazati je li sve spremno za četvrte planinarske susrete gračaničkim stazama?
4: Radovi oko pripreme aktivnosti su još u toku, imamo vremena. Imamo dobru ekipu koja radi, trebamo primiti oko 500 ljudi, tako da radovi još nisu konačno završeni, ali u toku dana i sutrašnjeg bit će to završeno, tako da nedjelja startamo prema planiranom programu.
3: U nedjelju oko 8 sati i 30 minuta planirano je okupljanje učesnika, a polazak iz gradskog parka planiran je u 9 sati.
4: Tako je, od 8:30 do 9 sati okupljanje. Tu će nam se obratiti gradonačelnik, uspjeli smo izbjeti predsjednika Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, tako da se obrati on i neko će ispred organizacijog odbora Zefira. Tako da smo planirali do 9 sati da se završi ta ceremonija, da tako kažem, taj dio protokola, a onda se ide na šetnju, da kažemo, šetnju, imaju dvije planinarske staze, gdje će planinari nakon evidentiranja i dolaska na lokaciju biti raspoređeni ko ide na koju stazu. Imamo znači dvije staze, jedna je staza malo teža koja je otprilike dužine 15 km u kategorije srednje teške staze, a to je staza na potezu Monj, Cerovi, Sjedi, Krši, Vis. Druga staza je lakša staza dužine otprilike 8 km, a to je staza kružna tura Vis, Točilo, Sjedi, Krš, Vis. Tako da poslije dolaska svih planara sa staza ide ona drugi dio protokola, planinarski grah, druženje i tako dalje.
3: U pripremi za ovaj razgovor kazali ste da očekujete oko 16 planinarskih društava, negdje oko 350 gostiju.
4: Pa evo, mi smo dobili službenu potvrdu 16 planinarskih društava u sklopu kojih je ukupno oko 330 planinarskih.

0: planinara, a onaj, javila se planinarska društva, uglavnom iz okoline, znači Živinice, Gradačac, Tuzla, Odžak, Lukavac, Vučkovci, Magla i Zenica, Kozarac, Banovići. Imamo čak i jednu ekipu od pet ljudi iz planinarskog društva ZET Zagreb, Srebrnik, Mević, Kalesija i tako dalje.
1: Važno je napomenuti da će grupe voditi licencirani vodiči.
0: Naravno, u sklopu planinarskog društva Zefir vrši se redovno i edukacija, tako da će na oba dvije staze biti po četiri licencirana vodiča. Na tim stazama također će biti i ekipe prve medicinske pomoći za, ne daj Bože, potrebe. I na ovoj dužoj stazi imat ćemo ekipu Gorske službe spašavanja Srebrnika, ekipa od tri člana koji će biti u ovaj na raspolaganju u slučaju potrebe. Nadamo se da neće dostati.
1: Šta je to što svaki učesnik treba obezbijediti, sem dobre volje?
0: Sem dobre volje treba prvo da sam sa sobom raščisti da li može ići na tu stazu. Mora biti, da kažemo, relativno zdrav. Mora da poštuje etički kodeks ponašanja i sva ona pravila koja su definisana statutom, poslovnikom planinarskog društva. Tako da mislim da s tim nemamo problema. Sve su to, svi planinari uglavnom su dobro edukovani kako treba i šta treba, a od namirnica koje eventualno treba da ponesu vode obavezno, da ponesu garderobu za preslačenje nakon ture i tako dalje, i ono sve što ide u sklopu jednog planinarskog ranca.
1: Na odredištu na Visu planiran je ručak. Ko vam pomaže u pripremi?
0: Planiran je planinarski grah, mi to tako zovemo. Imamo momke, ljude, planinare iz našeg saziva koji tradicionalno to rade. Kad kažemo planinarski grah, sinonim za njega je Pajdo, a svi znaju ko je Pajdo. I njegova ekipa koja to odrađuje. Sem toga, da bi sve to išlo kako treba, imamo ekipu, mi to zovemo tako, ekipa domaćina, koji će obezbijediti da se grah distribuira svima, da će svi dobiti porcije, dvije, koliko bude. I još da napomenem da kao pripomoć i u odrađivanju ove manifestacije se uključila i nekoliko udruženja, od udruženja žena Babići, Lukavica, Lohinja, udruženje Gračaničko Keranje. A njihova aktivnost uglavnom će se svoditi na to da se pripremi nešto hrane, slatkiša i tako dalje.
1: Znači, očekuje se i slatki program.
0: Naravno. Biće tu i hormašica i baklave i svega.
1: Gospodine Hrviću, hvala vam puno za ove informacije koje ste podijelili sa nama i za vrijeme koje ste izdvojili.
0: Hvala vama na prilici da govorim i pozvao bih vas da dođete na ovu manifestaciju, jer je ovo ipak manifestacija koja puno znači i mislim da ćemo sa realizacijom ove manifestacije dati jedan dobar rođendanski poklon gradu.
1: U proteklim minutama govorili smo o četvrtim planinarskim susretima, Gračaničkim stazama. Sagovornik i gost je bio Mustafa Hrvić, predsjednik organizacionog odbora Planinarskog društva Zefir.

0: kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja i Domingo.
4: Panel Lamina Centar Gračanica.
5: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
4: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
5: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
4: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
5: Kutne i prelazne lajsne, profili.
4: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
5: Panel Laminac Centar u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno borbo.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama Marko 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad, Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Kračanica.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program.
3: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
4: U nastavku našeg otvorenog programa govorimo o promociji Gračaničkog glasnika. Naime, u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici održana je promocija 61. broja Gračaničkog glasnika, časopisa za kulturnu historiju. Sadržaj novog broja predstavio je magistar, historičar Edin Šaković, član redakcije Gračaničkog glasnika.
5: Predstavljanje sadržaja 61. broja Gračaničkog glasnika, koji je evo izašao ponovo na blizu 300 stranica, donoseći preko 20 novih istraživačkih stručnih radova, članaka i priloga o prošlosti Gračanice, njene uže okoline, zapravo samoj Gračanici, odnosno povijesti, identitetu i kulturi ovoga grada i svih njegovih stanovnika. Kako je to uobičajeno još od prvog broja, sadržaj je koncipiran po već ustaljenim našim čitaocima, našim redovnim čitaocima, već dobro poznatim rubrikama. Uz uredničko slovo koje potpisuje naš glavni odgovorni urednik, profesor dr. Omer Hamzić, u rubrici Povodom, profesor dr. Edin Utapčić osvrće se na proteklih 60 brojeva i 30 godina Gračaničkog glasnika, od zavičajne hronike pa do pouzdane mikrohistorije, kako on to ističe. U rubrici teme dr. Ajdin Husein Spahić tematizira oznaku Bošnjak kao nacionalno ime, njegov istorijski kontinuitet, potiskiranje i obnovu. Rubriku Prošlost zajedničkim radom otvaramo, evo, kolega Rusmen Djedović i ja, radom u jednoj staroj, zaboravljenoj gračaničkoj familiji, gračaničkoj porodci, a taj rad i naša istraživanja Rusper će večeras detaljnije predstaviti u svom izlaganju. Dr. Omer Hamzić, dakle, u istoj rubrici piše o ustrojstvu druge sokolske satnije domobranske i dobrovoljačke bojne Gračanca i sastava čuvene Hadžefendićeve legije, objavljujući cjelovit spisak pripadnika ove bošnjačke odbrambene samozaštite jedinice, pronađen u nepreglednim kilometrima dužnim, znači, građe u Vojnome arhivu u Beogradu. Vjerujemo da će ovaj rad biti posebno zanimljiv mještanima Sokola i par susjednih mjesta iz kojih se ova jedinica popunjavala. Dalje iz rubrike Prošlost posebno izdvajamo i rad naše nove, a nadamo se i buduće saradnice, doktorice nauka Melike Derviše Fendić Peljto, već istaknute gračančke ljekarke,

specijalistkinje ginekologije o razvoju akušerstva i zdravstvene zaštite žena u Gračanici s posebnim osvrtom na period od 1992. do 1995. godine. Rubriku Grača otvara prilog našeg dugogodišnjeg saradnika Age Mujkanovića o najstarijoj poznatoj fotografiji ruina staroga grada Sokola kod Gračanice i čovjeku koji joj je načinio. U istoj rubrici Ibrahim Nurkić, naš Ibrahim Nurkić pukovnik, objavljuje podatke o poginulim partizanima s područja Gračanice od 1941. do 1945. godine s podacima o demografskim i socijalnim obilježjima. Rubrikom Zavičaj, između ostalog, dominira tematski blok Selo na razmeđu iz seoskog života gračanskog kraja 60. godina 20. stoljeća, o čemu će večeras detaljnije govoriti naš urednik dr. Omer Amzić. U okviru ovog bloka objavljen je vrijedan zapis o narodnim običajima i zabavima u selu Piskavica 60. godina inženjera Izeta Spahića, dugogodišnjeg istraživača prošlosti tradicije našeg kraja, a tu je jedna stara reportaža s ovoga područja autora Pavla Stanišića. Mimo tog bloka, Ago Mujkanović objavlja jednu novu, do sada nepubliciranu, nepoznatu nekropolu stečaka iz šireg gračanskog kraja, a tu je i stala podrubrika Likovi zavičaja, koju skoro pa redovito ispisuje naš urednik dr. Omer Hazić. U ovome broju Likovima zavičaja, u Likovima zavičaja, dakle, sjećamo se rahmetli Hadži Muharema Ahmedbegovića, istaknutog obrtnika, poduzetnika, ali i vakifa, humanistu, te vjerskog i društvenog aktivistu. Hadži Muharem Ahmedbegović je ujedno i otac rahmetli Mehmeda Ahmedbegovića Meše, komandira manevarskog voda teritorijalne odbrane Gračanca i posthumnog nosioca ratnog priznanja Zlati Ljiljan, koji je položio svoj život za Bosnu i Hercegovinu sudbonosnog 25. maja 1992. godine, skupa sa Hajrudinom Čevom Bajbagom, Asimom Šakom, Asimom Ferratovićem Pibetom i sedmoricom drugih naših prvoboraca, datuma kojeg danas obilježavamo kao dan odbrane grada Gračanca. Za odbranu naše domovine Gračanice, u njoj, dakle, rahmetli Hadžija Muharem je žrtvovao ono najvrednije, vlastito dijete svoga sina. A pored toga, uložio je i mnogo od ovozemaljskog imetka. Niko tačno ne zna koliko, jer bilo je od onih ljudi koji su u duhu onog hadisa da lijeva ruka ne treba znati koliko daje desna, davao nesebično i to bez ikakva publiciteta i reklame. Ipak, mi kao zajednica ne smijemo dopustiti da takvi ljudi i njihova djela potonu u zaborav. Gračanski glasnik se tome odupire, makar evo ovim prilogom, a nadamo se da će se o rahmetli Hadžiji u budućnosti i opširnije pisati. Rubriku Riječ ispunjava priča Senajda Karimanovića, također našeg starog saradnika, priča pod naslovom Gospodin moj bavo. Rekao bih priča u duhu spomenutog tematskog bloka u rubrici Zavičaj. Ne treba posebno predstavljati niti Senajda, ni njegovo književno stvaralaštvo ili publicistički doprinos. Ali osjećam potrebu da naglasim da, recimo, Senajdova nevelika knjiga Kuća moje majke, autobiografski zasnovana zbirka povezani priča ili kraći roman, kako god bismo je žanrovski odredili, dakle, predstavlja izuzetno dragocjeno svjedočanstvo o svim onim mjenama koje su bošnjačko selo ovoga kraja i bošnjačke seoske porodice prolazile od 1945. pa do iza 1990. godine, uključujući i ovaj sudbonosni period sela na razmeđu 60. godina, kako ga Omer Hamzić nazva. Na kraju slijede prikazi osvrte recenzije novoobjavljenih knjiga koje potpisuju Senada Letić, evo naša večerašnja moderatorica, zatim Ahmed Hatunić, Meldin Kešetović, Omer Hamzić, Muharre Kovačević i Alma Hajrić-Čaušević. Ovaj broj gračančnog glasnika zaključuju, kao što je uobičajeno, listovi gračančnog kalendara, kronika ovog grada koju gračančni glasnik redovito ispisuje od svog prvog broja od maja 1996. godine, pa evo sve do danas. Sve u svemu, novi 61. broj gračančnog glasnika na pragu svoje četvrte decenije postoje

putovanja, ali i kontinuiranog izlaženja, još jedna je u nizu od preko 60 kusur godina posvećenih ovome gradu i svemu onome što čini identitet jednog grada. Gračanski glasnik, doktore, ima, neću zaboraviti, nemojte, pa ćemo, molim vas, lijepo. Dakle, Gračanski glasnik koji nudi

0: etnologije, etnografije, razno razne istraživanja, pa do likovnog stvaralaštva, što mi doktor Šapće na uho, a večeras je sa nama i gospođa, dama, žena koja je oslikala ovaj broj gračanskog glasnika, Atidža Salkić, naša slikarica gračanička, rekao bi još i vlasnica gradske galerije, prodajne galerije, koja već evo godinama ostaje ovdje u Gračanci, koja je na svoj način jedno kulturno čudo. Dakle, ovo sad spominjem i svojim kolegama, novinarima, to definitivno zaslužuje jednu reportažu, jednu priču, čije, dakle, su slike ukrasile ovaj broj gračančkog glasnika. Gračanski glasnik, i što drugih publikacija koje je, evo, ova ekipa okupljena oko ovog naučno-istraživačkog, stručnog, publicističkog i, rekao bi, kulturno-afirmativnog projekta pokrenula i realizirala, znači, na neki način afirmiramo identitet ovog grada, identitet grada, kažem grada, mislim na jedinicu lokalne samouprave, dakle, u dočerašnju općinu Gračanca, dakle, našu širu tu lokalnu zajednicu, identiteta grada koji podrazumijeva i historijsko utemeljenje i tradicijsku osnovu i kulturološki smisao. Sve to od najranije prošlosti do naše suvremenosti. Sve to je ono što gračanski glasnik istražuje, proučava, dokumentira i prezentira. Dokle li, kako li, kako bi kazao naš poznati Hrončar Bešeskija, ne znamo, ali mi ćemo se ovo truditi, pa koliko god mognemo.
1: Magistri Edin Šaković i Rusmir Djedović uradili su tekst Zukobašić iz Gračanice. Riječ je o jednoj staroj, gotovo zaboravljenoj gračaničkoj familiji, jer takvi tekstovi pokazuju koliko još uvijek ima neistraženih tema iz lokalne prošlosti, kazao je između ostalog Rusmir Djedović.
2: Dobro je poznato u nauci, u akademskoj zajednici, naučnoj zajednici, u naučnoj literaturi, u javnosti, u medijima za, rekao bi već i poznatu, gračaničku zavičajnu historiografsku školu. O njoj se govori i u nauci i literaturi i na skupovima naučnim, recimo od Tuzle pa do, sve do skupova koje organizuje Akademija nauka Bosne i Hercegovine. Dakle, ta gračanička zavičajna historiografska škola je dobro utemeljena u nauci i javnosti i medijima. A mnogi to pripisuju ljudima okupljenim oko gračaničkog glasnika i sličnim izdanjima i istraživanjima, ali gledajući ovdje ljude koji se nalaze i gledajući, ako što kaže, s glave na glavu, vidimo da većina ovih ljudi po bezbrojni put je na promociji gračaničkog glasnika. I po bezbrojni put daje svoj doprinos, kako bi rekao, zaživljavanju te škole. Ovdje ima gostiju i sa strane, pored dosta ljudi iz Gračanice, iz Srebrenika, Orašja, Maglaja, sve to na neki način govori da gračanski glasnik svoj dugi vijek izlaženja i kvalitet i ugled u nauci u cijeloj državi ne baštini samo zbog samog glasnika i nas, nego i zbog vas ovdje koji se nalazite danas. I ja bih rekao da Gračanska zavičajna historijska škola je nastala i što postoji klub ljubitelja nauke i kulture i Gračanice u Gračanici. Širok krug koji daje dugo vremena nama podršku. Mene je profesor dr. Omer Hamzić zadužio da pozdravim posebno doktora Huseina Durakovića koji je danas s nama iz Maglaja, Mališaka, koji živi u Maglaju i koji evo završava knjigu o Maglajskoj brigadi u zadnjem ratu. Dakle, ja danas sam predviđen da govorim nešto o doprinosu i mjestu gračaničkog glasnika u proučavanju i afirmaciji gračaničkih familija. I da nešto više kažem o ovoj familiji Zukobašića.

Gračanica je staro mjesto i jedno od najbolje proučenih mjesta u cijeloj Bosni i Hercegovini. Pa i sa ovog aspekta proučavanja i poznavanja familija, porodica, ta granična naučna disciplina, genealogija ili rodoslovlje između historije, etnologije, geografije, demografije, sociologije, je dobro, dobro kroz glasnik odradila svoj posao i za gračaničke familije. Brojne familije su posebnim radovima obrađene i prezentovane od Širbegovića iz Gračanice, Pašića iz Gračanice, Mehmedovića sa Stuba iz Gračanice, Bajrića iz Lohinje i neki drugi familija. Dosta je obrađeno i kroz posebne radove o mahalama, recimo o Mahali Čiriš i Mahali Lipa ili Hadži Džafer. Obrađene su i familije u tim mahalama. Ja bih želio da kažem da u Gračanici ima puno starih familija, pa evo, malo smo pokušali napraviti jedan spisak familija koji se spominju u historijskim dokumentima po nekoliko puta još u 18. stoljeću, po tim svojim prezimenima. Pa evo, ja bih pročitao takvih nekoliko familija. Trepanići, Ramići koji su odavno se raselili prema Turskoj, Šabići, Šehići, Islamovići kojih gotovo i više i nema u Gračanici, gradu, Alagići, isto koji gotovo više nema, Letići, Aganovići, Sarajlići, Berber, Tabaković, Kozarić, Spahić, Karađoz i tako dalje. U ovim radovima o mahalama smo također vidjeli da recimo na Čirišu postoji nekoliko starih familija kao što su Ramaši, Sakalaši, Halilovići, Čehajići. U radu o Lipi, na primjer Đulići na Lipi i tako dalje. Doprinos gračanskog glasnika je dakle popriličan u afirmaciji i poznavanju tih starih gračaničkih familija u historijskoj nauci. Sami rad u ovom broju posvećen Zukobašićima. Ja mislim da od mlađih nije gotovo niko ni čuo za tu familiju. Već od praktično drugog svjetskog rata se ne zna za njih. Spominju se još u 18. stoljeću. Sulejman Zukobašić se spominje još u 18. stoljeću 1790. godine. Među njima je puno ljudi postojalo i koji su bili i ugledni i poznati i bogati i dali veliki doprinos zajednici svojoj, bili učesnici važnih i kreatori važnih historijskih događaja vezanih za Gračanicu, ali te familije više nema. Ja bih samo spomenuo, imat ćete priliku da pročitate mnogo detaljnije na gotovo 40 stranica o toj familiji. Ja bih samo spomenuo dvojicu Ahmeta ili Ahmeda. Hadži Ahmeta Agu Zukobašića iz 19. stoljeća i Ahmeta Agu Zukobašića iz prve polovine 20. stoljeća. Ovaj prvi je bio bimbaša ili major osmanske vojske, dakle prilično visok oficir za gračanske prilike. On je vodio kada je 50. 60. 70. godina 19. stoljeća još za osmanskog perioda bivale one bune hrišćana po Trebavi i posebno. On je vodio gračaničke jedinice u smirivanju tih nemira i bio dakle prvi vojni zapovjednik ugledni Gračanice još u 19. stoljeću. A ovaj drugi Ahmetaga, o kojem ima dosta i kontraverznih priča, kojeg je dobro upamtila narodna tradicija kod ljudi. Malo je dokumenata, ali je dobro ga upamtila narodna tradicija koji je između dva rata predstavljao jednu od najkontraverznijih i najvažnijih likova gračančke čaršije, gračančke kulture, gračaničke javnosti. Puno ima takvih priča, ali koji je stradao od četnika na početku drugog svjetskog rata i o njemu je ostala fama kao jedne od gračaničkih legendarnih ličnosti i na neki način sa njim je i zamrlo i sjećanje o toj familiji, o familiji koja je obilježila

0: dva stoljeća i više od dva stoljeća gračanske historije, ali je eto već 80-ak godina, 90 ne postoji. I na kraju bi se ja zahvalio svima vama što pratite Gračanski glasnik u svoje ime, a posebno, pošto smo svi mi ovdje ljudi u 60-im, 70-im godinama, ima nekoliko, vidim, i mladi od 20, 30 godina, posebno bi se njima zahvalio što nas uvažavaju i što su došli da prate promociju.
1: Govori glavni i odgovorni urednik Gračaničkog glasnika, profesor dr. Omer Hamzić.
2: Ja se uvijek radujem tim našim gostima i što dolaze, uvažavaju nas i tako dalje. Dolaskom posebno i naših saradnika i gostiju iz Srebrnika, iz Tešnja, Orašja, Odžaka, na neki način, iako mi nemamo tu pretenziju, ovaj časopis poprima i obilježe nekakvog regionalnog, lokalno-regionalnog glasila i što kaže, što je spomenuo Rusmir, o tome je puno bilo priče i zato bi ja svoje izlaganje zaista suzio na ovu temu. Doista se u nauci spontano formirao ta izraz Gračanska škola lokalne historije kao brend. I lično mislim da bi to trebalo iskoristiti. Nije samo časopis Gračanički glasnik platforma tog brenda, već evo, nemamo vremena, mnogi znaju koliko je tu još izašlo knjiga, monografija o našim selima, i ostali neki monografija koje postoje kao temelj te, da kažemo, škole lokalne historije. Meni je drago, ja ne mogu da što kažu, sakrijem, ne mogu toliko biti skroman da ne kažem da mi je drago, sam dio toga. Ja ću, Šaković je malo naglasio, ovo što ću govoriti je zapravo proizvod, kako bih rekao, moga uredničkog rada na ovim tekstovima. Znači, moj zadatak, da večeras govorimo tri priloga, tri teksta u rubrici Zavičaj, koji sam ja nekako urednički zaokružio u jedan tematski blok kojeg smo nazvali Selo na razmelju i seoskog života Gračaničkog kraja 60. godina 20. stoljeća. Taj blok, jedno je naglasio, čine znači tri međusobno povezana priloga. Prvo su sjećanja inženjera Izeta Spajića, našeg sugrađanina, o običajima i zabavama u selu Piskavica. Drugi prilog je reportaža Pavla Stanišića, starog jednog novinara pod naslovom Komušanja u Sjeni Rijeci, objavljena daleke 67. godine u Dobojskom glasu komuna. I treći je moj tekst, sam se naslov pojavio, da kažem, meni stvarajući taj koncept rubrike, koji se nazvao Između volova i autobusa, koji predstavlja jedno nakradno historijsko čitanje ove reportaže kad je bila 67. godina, koja je mene zaista inspirisala da i napišem ja taj treći svoj prilog, čime smo i zaokružili ovu rubriku. Tek sad, kad sam pročitao i počeo pripremati te priloge, meni se otvorila zapravo jedna šira priča o selu u vremenu jedne velike društvene promjene koju sam kreirao u jednu, znači, malu tematsku cjelinu o našem selu. To više nije ono staro, zatvoreno i gotovo samodovoljno selo, kako je postojalo prije pa i poslije Drugog svjetskog rata, ali to još nije ni potpuno modernizovano selo koje će nastati i razvijati se tek tokom narednih decenija. To je vrijeme, znači, prijelaza, vrijeme susreta ili bolje rečeno sudara dva svijeta. U tim selima još uvijek se ljuštio kukuruz. Novinar kaže komušao se kukuruz. Uz pjesmu i šalu igrala se kola na zaravnima i seoskim raskršćima, išlo se na sjela, prela, seoske svetkovine i veselja, čula se šargija, ćemane i stare momačke i djevojačke kajde. Ali istovremeno, u selo već dolazi autobus, radio aparat, gramofon, asfaltni put, vodovod i nove neke društvene institucije. Upravo taj sudar i preplitanje starog i novog na ovim našim prostorima predstavlja glavnu temu, znači, čitavog ovog bloka o kojem govorim. Prvi tekst je zasnovan na sjećanjima, kao što rekao, Izeta Spajića, ima posebnu vrijednost upravo zato što dolazi iznutra tih sredina. Ima i vrijednost, da i to kažem, što je Izet Spajić, moj školski

i drugi, moj školski drug s kojim se ponosim, ozbiljno govorim, nema nas puno. Njegova priča nije naknadna, znači rekonstrukcija, nego živo sjećanje čovjeka koji je u tom svijetu odrastao. U tom tekstu nema ni velike politike, ni velikih događaja. Govori se o dječjim sviralama, od vrbove kore, o pjesmi na ispaši, o omladinskim sjelima, o narodnim veseljima, o večernjim okupljanjima kod izvora ili česme i korita u centru mahale i o muzici koja nije dolazla iz radio aparata ili gramfona, nego iz samog života sela. Moj drug je objavio još nekoliko takvih priloga u prethodnim brojima našeg časopisa, ako ste to mogli upratiti. I ja sam čitajući i pripremajući te tekstove za objavljivanje mnogo toga prepoznavao iz vlastitih sjećanja. Zapravo, dio toga sam i sam preživio ili dotakao u svom djetinjstvu posljednje tragove starih tih sjela, ljuštilja, pjesme, šargije i tako dalje. Drugi prilog u ovom bloku, kao što rekao, je reportaža Pavla Stanišića u objavljenom glasku Morana 1967. godine o komušanju, odnosno ljuštiljama u Sjenini. U nekim našim selima to se mnogo češće zvalo baš ljuštenje kukuruza ili jednostavno ljuštilje. I mislim da je važno objasniti mlađim čitaocima da ljuštilje nisu bile samo neki usputni moba ili poljoprivredni posao. To je bilo, rekao bih, tri u jedan. I koristan rad, i društveni događaj, i mjesto omladinskog života. Radilo se zajednički kao moba, uz posao su išli pjesma, tambura. Istovremeno je to bilo jedno od glavnih mjesta upoznavanja, ašikovanja i buđenja simpatija među mladima. Tu su se gledali momci i djevojke, razmjenjivali pogledi, pjesme i šale. U mnogim selima upravo su takva kupljanja bila važan, neka u nekim jedini neki društveni oblik života omladine. Kada je Stanišićeva reportaža nastala, to je vjerovatno bio sasvim običan jedan novinski tekst. Jedan novinar otišao u selo i opisao jedne ljuštilje kukuruza. Međutim, danas, i to hoću da naglasim, dakle nakon gotovo šest decenija, taj tekst se čita sasvim drugačije. Danas taj tekst i mnogi slični njemu postaje dokument vremena. Mene je posebno privukla jedna gotovo usputna rečenica iz te reportaže u kojoj novinar kaže da autobusi sada ta sela vežu sa svijetom. Upravo iz te rečenice je nastao i naslov mog teksta Između volova i autobusa. Jer u toj slici zapravo je sadržana suština i čitava drama tog jednog minulog vremena. Na jednoj strani još uvijek, znači, postoje volovske zaprege, naramci, bukovine koji se nose na leđima, planinske staze i običaje koji su, evo, stoljećima oblikovali život tih sela. Na drugoj strani dolaze, znači, autobusi, asfaltni put, zadruga, radio aparat i nova, neka nova društvena organizacija. Autobus ovdje nije samo prevozno sredstvo, on simbolizira ulazak sela u jedan novi društveni prostor. Selo više nije izolirano i negdje Bogu za leđima. Ljudi počinju svakodnevno odlaziti u grad, na posao, u školu, kod ljekara. Mijenja se ritam života, mijenja se pogled na svijet, pa čak i očekivanja mladih ljudi. Oko dolaska autobusa i reda vožnje autobusa oblikuje se zapravo svakodnevni život i svakodnevni puls i ritam života tih sela, jer kad dolazi autobus, kad odlazi ovaj, onda su tu određena okupljanja i opšte oblici nekog društvenog života. U tekstu sam naveo jedno vlastito osjećanje na dolazak prve autobuske linije u Prijeko brdo, jedno od najudaljenijih sela Gračančkog sreza i općine. Za ljude tog vremena dolazak autobusa bio je bukvalno istorija, istorijski događaj. Lično sam gledao kako djevojke ukrašavaju autobuse izvezenim peškirima i mahramama, kao nekada svadbene kočije. Vozači su dobijali vrijedne poklone. To nam danas može djelovati neobično i nestvarno, ali tada je to zaista bio znak dolaska novog vremena. Posebno mi je zanimljivo što se kroz jednu običnu reportažu mogu čitati mnogo dublji društveni procesi. Ljuštilje više nisu samo posao, nego veliko omladinsko okupljanje. Zadruga koristi stari običaj mobe, omladina dolazi radi druženja i zabave, a tradicionalni način života dobija novi organizacijski okvir socijalističkog sela. U čemu je specifičnost ovog tematskog našeg bloka? Mislim da je u tome

0: što na jednom mjestu povezuje tri različita pogleda na isti svijet. Znači, lično sjećanje savremenika, što je moj drug Ezet opisao, znači, novinski zapis iz nekih minulih vremena i, znači, naknadno istorijsko čitanje tog dokumenta, tog teksta kao dokumenta svakodnevice. To možda jeste mali historiografski eksperiment, ali je to i naš zajednički redakcijski pokušaj da pokušamo kako se, da, i da pokažemo jel, kako se prošlost ne čuva samo u velikim arhivima i političkim dokumentima, nego i kratkim novinskim člancima, reportažama, sjećanjima, običajima i jeziku svakodnevnog života. Jer istoriju ne čine samo ratovi, države i političke odluke. Istoriju čine i večenja druženja, svakodnevni život malih ljudi, prvi autobusi koji dolaze u selo i ostali trenuci na putu života najobičnijih ljudi. Upravo taj gotovo neprimjerni trenutak susreta starog i novog svijeta pokušao sam sačuvati u ovom tematskom bloku. Mislim da su to jako zahvalne teme za neka nova kulturološka istraživanja. Evo, kolega Rusmir je već spominjao mlađe ljude i to bi bilo dobro zaista upustiti se i mislim da čitav taj prijelaz, to je dramatični jedan društveni prijelaz da ne dužimo priču, nije dovoljno opisan u našoj etnološkoj, pa ni u sociološkoj literaturi. Podsjetio bi samo da naša istraživanja, mi smo to već, da kažem, pokušali od toga nešto uraditi, o takozvanoj izvornoj seljačkoj muzici, čime se posebno bavio Rusmir Djedović. Podsjetio bi također, evo, i Edin Čaković ga je spomenuo, na mnoge historiografske i literarne tekstove našeg vrijednog saradnika Senajda Kahimanovića, koji je vjerovatno objektivno spriječen da večeras bude među nama, koji je upravo to prelazno vrijeme našeg sela majstorski obradio u svojoj opširnoj pripovijesti pod naslovom Gospodin moj babo u ovom broju našeg časopisa.
1: Bilo je ovo priča o promociji 61. broja Građaničkog glasnika. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program.
4: Hasta luego, ¿no? Como dices tú, que no es un adiós para siempre, que sino que es un hasta luego.

0: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je to mene. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.
1: Strah u reči, jer odavno je naš svaka pogrešna po kostima.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parket i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko
5: propagandno. Na zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Srijeda 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta.

Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na komediju do suza. Sastanak.

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
2: U nastavku našeg programa donosimo pregled tema koje su obilježile 6. juni. Tematska sjednica Skupštine TK posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom biće održana 10. juna ove godine. Iz mreže Udruženja Moje pravo TK ističu da se radi o značajnom koraku, jer će ova tema prvi puta biti u fokusu tematske sjednice. U Gračanici je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Između ostalog, razgovarano je o zdravstvenom osiguranju i kolektivnom pregovaranju. Za naš informativni program, između ostalih, govorit će Mojo Hasić, potpredsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. U Sočkovcu, općina Petrovo, građani negoduju zbog najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu. Govorit će predsjednik Vijeća mjesne zajednice Sočkovac, Slobodan Sarić. Sutra se spušta zavjesa na još jednu sezonu u Prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, Bratstvo će na domaćem terenu dočekati ekipu Jedinstva iz Bihaća sa početkom u 17 sati i 30 minuta. Od sutra stabilizacija vremenskih prilika uz sunčano vrijeme. O svemu opširnije od 17 sati.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerene oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, njegu do 22, a dnevno od 23 do 29, njegu zemlji do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brajan Smajlović.
0: Stanje na putevima.
2: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Bijača, Kostajnica, Brod, Orašje, Velika Kladuša, Izačić i novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila do 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035-723-483 ili 062-201-795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na radu smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica, kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora, obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Zbog povećanja kapaciteta, firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik.

0: Radna zona 2 svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje?

0: Banje. Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak. Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Ekonomsko
2: zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Srijeda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na komediju do suza. Sastanak.

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.
1: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo nam 6. junsko izdanje. Vijesti dana za sami početak.
1: Info 5.
2: Tematska sjednica Skupštine DK posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom bit će održana 10. juna. Održana sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. U Sočkovcu, općina Petrovo, građani negoduju zbog najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 5.
2: Tematska sjednica Skupštine TK posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom biće održana 10. juna ove godine. Iz mreže udruženja Moje pravo TK ističu da se radi o značajnom koraku jer će ova tema prvi puta biti u fokusu tematske sjednice. U Gračanici je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Na 8. sjednici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine između ostalog razgovarano je o zdravstvenom osiguranju i kolektivnom pregovaranju. Mojo Hasić, potpredsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Jedna od ključnih tačaka je najizrašeniji jeste donošenje odluke o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnost poslovnih servisa i IT-a pri Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Neke od tačaka isto su bile, znači, informacija i zauzimanje stavova po pitanju zdravstvenog osiguranja, izmjene pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika i Zakona o zdravstvenom osiguranju. To se u principu radi o pokušaju raspodjele tereta bolovanja radnika u privrednim subjektima i radi se o tome pokušaju sprečavanja zloupotreba oni koji se služe time, znači za dobivanje bolovanja. Poslali smo određen dogovor, pravilnik je treba da vlada usvoji, tako da u narednom periodu očekujemo, znači da će pravilnik stupiti na snagu kako bi uredili taj odnos radnika, u stvari oni ljudi koji koriste bolovan i zloupotrebljavaju dom. Isto tako, raspravljali smo i u aktivnostima o novom zakonu o radu koji je u pripremi i evo mi smo u proteklom periodu davali neke svoje primjedbe i sugestije na zakon i evo ja ne znam da li će doći u narednih par mjeseci zakon u parlamentarnu proceduru, ali evo uglavnom mi smo od prilike neke stvari usaglasili i sa resornim ministrom i ministarstvom i eto očekujemo da u narednom periodu se raspravlja i zakonodavnom tijelu.
2: Razgovarano je i o formiranju grupacije poslodavaca za djelatnost poslovnih servisa, kazao je Jasmin Zulčić, član Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Možemo reći sa sigurnošću da je danas izuzetno značajan dan za sektor poslovnih servisa i informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini.

0: odlukom udruženja poslodavaca federacije na današnjoj sjednici upravnog odbora o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnosti poslovnih servisa i informacionih tehnologija omogućuje se bolje djelovanje, kvalitetnije djelovanje, institucionalno povezivanje i artikulisanje zahtjeva i potreba kompanija iz ovog sektora prema institucijama vlasti, prema komorskim partnerima i tako dalje u našoj zemlji. Ovo je, vidite, informacione tehnologije i poslovni servisi su najbrže rastuća industrija u svijetu i udruženje poslodavaca je ovim svojim činom, odlukom o osnivanju grupacije, prepoznalo u stvari interes Bosne i Hercegovine za postavljanje na mapu poslovnih servisa i IT-a u daleko boljoj mjeri nego što je to do sada bilo. A i sad je ovaj sektor izuzetno razvijen u Bosni i Hercegovini, radi se o kompanijama koje izvoze te usluge, što je izuzetno značajno. Šta god da izvezemo iz Bosne i Hercegovine je veoma važno, pogotovo kad izvozimo usluge, jer to znači da izvozimo talente, vještine, pa rekli bismo i pamet od naših mladih ljudi.
1: I poslodavci su ti koji prate i prihvataju nove tehnologije.
0: Svakako. I primjenjuju u svom poslovanju, a i pomažu da se ovaj sektor razvije.
2: Ilvana Smajlović, predsjednica Samostalnog sindikata radnika za djelatnost hemije i nemetala Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Važnost kolektivnog ugovora jeste ta što ovim kolektivnim ugovorom se definišu praktično osnovna prava radnika, pravo na topli obrok, na plaću, na regres, na otpremninu u slučaju smrti, u slučaju otkaza i one, sva ona prava koja u stvari zakon ne prepoznaje. Ja moram da naglasim da mi smo prošli kolektivni ugovor potpisali 2022. godine, prije toga 20 godina mi nismo imali kolektivni ugovor. Taj kolektivni ugovor je važio 3 godine, znači krajem decembra prošle godine je istekao i evo nakon pregovora mi smo danas potpisali novi kolektivni ugovor koji će se može produžavati, znači za redom 3 godine, znači njegovo važenje krajnje 3 godine i moram da posebno istaknem da je problematičan taj zakon iz 2006, zakon o radu, koji nije prepoznavao ni regres, ni topli obrok, ni naknad za prekovremeni rad, radni učinak, a ovim kolektivnim ugovorom mi smo to definisali. I još nešto, vrlo bitno u ovom kolektivnom ugovoru je taj član 4, koji kaže da sva dostignuta radnička prava do sad, ukoliko su povoljnija, ne mogu ići na niže. Dakle, ovaj kolektivni ugovor propisuje određena prava i određeni nivo prava. Sve one kompanije, svi oni radnici koji imaju veća dostignuta prava, njihova se prava ne mogu smanjiti. I tako su, zbog tog je bitan taj član 4 ovog kolektivnog ugovora. Vi kad nemate akta kojim su zaštićeni radnici, onda se zaista vrlo je teško se izboriti. Mi pored kolektivnih ugovora na nivou grana imamo i pojedinačne, odnosno kućne kolektivne ugovore gdje se mogu definisati veća prava i u većini naših kompanija su ta u stvari prava i veća nego što su definisana ovim kolektivnim ugovorom. Moram da kažem da potpisivanje ovog kolektivnog ugovora pokazuje da su poslodavci i da je sindikat, da smo mi socijalni partneri. Mi nismo protivnici, mi svi idemo ka istom cilju, ka prosperitetu, ka napretku naše privrede, jer ako poslodavac dobro radi, ako ostvaruje dobit, onda se i radnici mogu nadati da će im radnička prava biti veća. Tako da, evo, mi na tom nekom fonu harmonskog nekog odnosa, korektnog, ljudskog, poslovnog, socijalnog, pokušavamo izgraditi ovo partnerstvo i mislim, evo, da ovaj potpisivanje ovog kolektivnog ugovora je dokaz da smo to i uspjeli.
2: U Gračanici na sjednici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine.
4: Info 5.
2: U Sočkovcu, općina Petrovo, građani negoduju zbog najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu. Više informacija u nastavku. Zbog najavljenih geoloških istraživanja nekoliko ruda na planini Ozren, ponajviše u naselju Sočkovac u općini Petrovo, okupili su se mještani Sočkovca, zatim Doboja, Gračanice, Dobo Istoka i Maglaja. Govori predsjednik ekološkog udruženja Ozren Gostilj Zoran Poljašević.
5: Mi ovdje imamo problem 5. godinu sa projektom detaljnih geoloških istraživanja jedne privatne kompanije iz Australije. Kompanija je prethodno nosila naziv Lycos Metals LTD.

0: registrovana u Pertu, međutim oni se preregistrovali prije nekih godinu dana, pa danas su tamo listirani na berzi. Uporno kušava da ovdje na ovom području ozera vrši detaljna geološka istraživanja teških metala, nikla i kobalta. Mi te podatke crpimo većim dijelom sa oficijalnog sajta Australijske berze, gdje oni redovno iznose, znači, izvještaje, obavještavaju svoje akcionare o projektima, dokle su stigli, kakvi su nalazi. Ono što je tu nejasno je to da je ovo područje, kao i područje čitave Bosne i Hercegovine, u prethodnoj državi, a naročito tamo u periodu 69. i 70. godine, bilo podvrgnuto detaljnim geološkim istraživanjima koje je vršila država. Tako da tada su podaci, ta građa je čuvana kao stroga državna tajna, tim podacima se nije moglo baratati u javnosti. Međutim, danas ova kompanija australijska, oni se pojavljuju pod izgovorom da je Bosna i Hercegovina geološki neistraženo područje. Ja sam se konsultovao sa ljudima iz struke, ne može se reći za područje Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslavije, a prethodno Kraljevine Jugoslavije, da je geološki neistražena. Geologija ovdje jako razvijena i u zadnjih stotinu godina je dosta urađeno po tom pitanju, tako da ti navodi da oni dolaze u nešto nepoznato i žele da vide da je to neki kao neka zaostala tamo zemlja afrička gdje nema nikakvih podataka, pa oni žele da vide šta tu ima i tako dalje, to jednostavno ne odgovara činjeničnom stanju.
1: Slobodan Sarić, predsjednik mjesne zajednice Sočkovac.
2: Evo razlog našeg okupljanja je da i danas, po ko zna koji puta, jasno i glasno kažemo kompaniji Balkan Metal Slikos da ovdje nije dobrodošla. Isto tako, s ovog skupa danas će se poslati poruka Ministarstvu rudarstva i energetike da konačno progleda i da svojim očima vidi da narod koji ovdje živi se ne slaže s onim što oni radi. Nama je svima jasno, podavno nažalost, kako i na koji način funkcioniše naša država. Ovo sve što se radi, radi se isključivo pogoduje interesu multinacionalnih kompanija. Znači, pred vašim očima je čisto dolar, evro i ništa drugo.
1: Gordan Blagojević.
3: Pa okupili smo se da branimo svoje kuće, prvenstveno pravo na život, a po cijenu života moraju nas pobiti da bi nas istjerali, ne znam šta bi ti drugo rekao. Oni će nas iseliti, nećemo mi sami, da doćemo ne bi se borili. Oni će nas iseliti, jer ne može živjeti, nema vode, nema, kad ti sve zatrije. Mislim, niste ne vi u Gračanici, ljudi, shvatate li. Eno, Vareš, nije vodom da zatrova narod, nego prašinom. A prašina ne bira, eto je u Gračanicu, razumiješ. A kopanje je tu, prvenstveno ispod moje kuće, prva bušarta trebala biti, to smo priješli prije 4 godine. I sad onog mog brda ne bi bilo iz temelja, on bi rupa bila, znači mora me neći seliti. Ali mora će nas pobiti, tebi neće nas moći.
1: Dijana Raković.
4: Ali generalno sam veliki protivnik, bez obzira na gdje sam nastanjena, veliki sam protivnik geoloških istraživanja, zato što smatram da je to jedno veliko zlo koje je došlo ovdje, ne samo u Sočkovac, pogođen je i Doboj, i Gračanica, i Tuzla. Ja sam već i prije 4-5 godina rekla da smo mi svi ugroženi i da je vrijeme da se ujedinimo i da se branimo svi zajedno, jer ovo su strane kompanije koje hoće da se bogate i da ovdje Bosne naprave evropski rudnik, a to nam potvrđuje i činjenica da već mjesto Deveta kod Novog Grada je već pogođeno Lopare, imamo Vareš gdje je već trovanje odavno počelo, gdje mještani imaju prekomjerne doze olova u krvi. Smatram da Bosna mora da se brani, nije više u pitanju ni Sočkovac, nije više u pitanju Ozren, mi kao država moramo da se branimo i da otjeramo ovo zlo, da ne bi za par godina bili evropski rud.
1: Slaviša Majstorević.
5: Došli smo danas noći ovdje u našoj mjesnoj zajednici da se okupimo u što većem broju i drugih građana iz federacije i svi u dobri ljudi koji ovo mogu da prepoznaju, da probamo da se može, da se može spasiti. Bilo u kojem smislu mi ne

0: Nemamo kudo da ovde dalje, što kažu, ovo su lijepe ljepote, prirodna bogatstva, šume, sporta, ribolova, banje, inako i, mislim, ne znam samo šta dalje, što kažu, da komentarišem, žalosno. Žalosno je to ispred vlade, žalosno je to drugi ljudi, ne znam kako nisu nešto drugo u smislu da otvori, da se radi, otkud baš to. Mislim, narod je ogorčen, ne znam kako reći što kaže, dalje komentari su nešto posebno, teško, teško pada ljudima svakim, svi smo mi ovde starosjedinci, svi smo mi ovde, ovo ne ugružava samo Soškovac, pa ugružava i Magla i Lukavac i Gračancu i Dobor, to mnogi ljudi ne shvataju, to mnogi ljudi ne shvataju, ovo je ozbiljna situacija.
1: Spontano okupljanje mještana u Sočkovcu podržali su ljudi iz susjednih općina Federacije Bosne i Hercegovine, iz Gračanice, Doboj Istoka, Maglaja, Doboja i Samajevice.
2: Info 5.
1: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Kenan Mehić.
3: Nedjelju 7. juna spušta se zavjesa na još jednu sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi Bratstvo će na domaćem terenu dočekati ekipu Jedinstva iz Bihaća sa početkom u 17 sati i 30 minuta. Ovaj susret najavio je šef stručnog štaba Bratstva, Amir Selimović.
4: Dobar dan i veliki pozdrav za sve slušalce Radija Gračanca. Što se tiče posljednjeg susreta u ovoj sezoni, igramo na domaćem terenu protiv ekipe Jedinstva iz Bihaća. Moram reći da je ovo prva utakmica i prva sedmica generalno bez stresa u ovoj sezoni, jer kao što znate mi smo prošlo kolo u Olovu protiv Stupčance obezbijedili opstanak koji smo dugo, dugo iščekivali. Međutim, radimo i radili smo da dočekamo spremni ovaj meč i da zaključimo sezonu domaćom pobjedom i eventualno popravimo stanje na tabeli. Mislim da smo ovih zadnjih par kola dokazali da zaslužujemo da ostanemo u prvoligaškom društvu. Iskreno, meni je zadovoljstvo da budem na čelu ove ekipe. Iako sam došao u trenutku kada je sve bilo moguće, čak i da se selimo u niži rang. Ni u jednom trenutku nisam razmišljao da li da preuzmem ekipu, jer bio sam više od sezone sa ovim momcima i nekako sam osjećao dug prema njima. Da pomognem, da se posložimo i ostanemo gdje zaslužujemo da budemo. Nakon puno neprospavanih noći došao je trenutak da predahnemo i da završimo ovu sezonu, možda i uspješnije nego što smo na kraju očekivali. Evo, juče smo odigrali jednu trening utakmicu, prava prijateljska utakmica pred VNK Orahovice 74 iz Orahovice. Utakmica u kojoj nije bilo faula, nije bilo nikakih dešavanja koja su mogla da odu u drugom smjeru. Dao sam priliku mlađim igračima i pozvao sam i par kadeta da pogledamo malo, da vidimo za sljedeću sezonu koga bi mogli ostaviti u seniorskom timu. Zanimljivo je da su sve golove dali momci do 21. godine. Edvin Mujkić je dao 3 gola i pokazao je da Bratstvo ima na koga da računa na poziciji špica. Zatim Vilakić i Harun Avdagić po jedan pogodak. Nadam se da ćemo za kraj i ovo da kažem, nadam se da ćemo u sljedeću sezonu ući puno pametnije i puno spremnije da započnemo što bolje i što spremnije da započnemo sezonu kroz pripreme i pripremne utakmice i da uđemo, znači, taj prvi dio jeseni onako kako treba, da ne doživimo više nikad ovu sezonu i baš onaj, imali smo velike probleme kod uzimanja bodova i kod kuće i bilo gdje, imali smo problema sa realizacijom, međutim evo u ovoj drugoj polusezoni smo uspjeli da nadoknadimo što nam je trebalo da opstanemo. Hvala Bogu, ostajemo u prvoligaškom društvu. Hvala puno.
3: U četvrtak je Bratstvo odigralo jednu prijateljsku utakmicu protiv Orahovice iza zatvorenih vrata, te su pobijedili sa 4-2. Ekipa Bratstva trenutno se nalazi na 11. poziciji na tabeli, dok je Jedinstvo na drugom. Rezultatskog značaja u ovoj utakmici nema. Borbu za opstanak vodi ekipe Tomislava i Viteza, a sigurni putnik u rang niže je Tuzla City.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost. U Bosni su mogući lokalni plus.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem.

0: Održite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno
3: forum. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, nego do 22, a dnevno od 23 do 29, u nebu zemlji do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brajan Smajlović.
3: Stanje na putevima.
5: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Bijača, Kostajnica, Brod, Orašje, Velika Kladuša, Izačić i novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila do 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
6: Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Frekvencije koje smiruju nerve.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: U okviru manifestacije Dani Građanice i ove godine planirani su planinarski susreti, a u organizaciji Planinarskog saveza i Planinarskog društva Zefira. U nastavku našeg programa govorimo o četvrtim planinarskim susretima, građaničkim stazama. Moj gost i sagovornik je Mustafa Hrvić, predsjednik organizacionog odbora Planinarskog društva Zefir. Gospodine Hrviću, dobar vam dan, dobrodošli u program našeg radija.
4: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav vašim slušalcima i posebno planinarima Zefira, Gračanca.
3: Evo, za sami početak možete li nam kazati je li sve spremno za četvrte planinarske susrete građaničkim stazama?
4: Radovi oko pripreme aktivnosti su još u toku, imamo vremena. Imamo dobru ekipu koja radi, trebamo primiti oko 500 ljudi, tako da radovi još nisu konačno završeni, ali u toku dana i sutrašnjeg bit će to završeno, tako da nedjelja startamo prema planiranom programu.
3: U nedjelju oko 8 sati i 30 minuta planirano je okupljanje učesnika, a polazak iz gradskog parka planiran je u 9 sati.
4: Tako je, od 8 i 30 do 9 sati je okupljanje. Tu će nam se obratiti gradonačelnik, uspjeli smo izvijediti predsjednika Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, tako da se obratio on i neko će ispred organizacijog odbora Zefira. Tako da smo planirali do 9 sati da se završi ta ceremonija, da tako kažem, taj dio protokola, a onda se ide na šetnju, da kažemo, šetnju, imaju dvije planinarske staze, gdje će planinari nakon evidentiranja i dolaska na lokaciju biti raspoređeni ko ide na koju stazu. Imamo znači dvije staze, jedna je staza malo teža koja je otprilike dužine 15 km u kategorije srednje teške staze, a to je staza na potezu Monj, Cerovi, Sjedi, Krši, Vis. Druga staza je lakša staza dužine otprilike 8 km, a to je staza kružna tura Vis, Točilo, Sjedi, Krši, Vis. Tako da poslije dolaska svih planara sa staza ide ona drugi dio protokola, planinarski grah, druženje i tako dalje.
3: U pripremi za ovaj razgovor kazali ste da očekujete oko 16 planinarskih društava, negdje oko 350 gostiju.
4: Pa evo, mi smo dobili službenu potvrdu 16 planinarskih društava u sklopu kojih je ukupno oko 330 planinara.

0: a onaj javila se planinarska društva uglavnom iz okoline, znači Živinice, Gradačac, Tuzla, Odžak, Lukavac, Vučkovci, Magla i Zenica, Kozarac, Banovići. Imamo čak i jednu ekipu od pet ljudi iz planinarskog društva ZET Zagreb, Srebrnik, Mevićka, Lesija i tako dalje.
1: Važno je napomenuti da će grupe voditi licencirani vodiči.
0: Naravno, u sklopu planinarskog društva Zefir vrši se redovno i edukacija, tako da će na oba dvije staze biti po četiri licencirana vodiča. Na tim stazama također će biti i ekipe prve medicinske pomoći za, ne daj Bože, potrebe. I na ovoj dužoj stazi imat ćemo ekipu Gorske službe spašavanja Srebrnika, ekipa od tri člana koji će biti na raspolaganju u slučaju potrebe. Nadamo se da neće dolaziti.
1: Šta je to što svaki učesnik treba obezbijediti, sem dobre volje?
0: Sem dobre volje treba prvo da sam sa sobom raščisti da li može ići na tu stazu. Mora biti, da kažemo, relativno zdrav. Mora da poštuje etički kodeks ponašanja i sva ona pravila koja su definisana statutom, poslovnikom planinarskog društva. Tako da mislim da s tim nemamo problema. Sve su to, svi planinari uglavnom su dobro edukovani kako treba i šta treba, a od namirnica koje eventualno treba da ponesu vode obavezno, da ponesu garderobu za preslačenje nakon ture i tako dalje, i ono sve što ide u sklopu jednog planinarskog ranca.
1: Na odredištu na Visu planiran je ručak. Ko vam pomaže u pripremi?
0: Planiran je planinarski grah, mi to tako zovemo. Imamo momke, ljude, planinare iz našeg saziva koji tradicionalno to rade. Kad kažemo planinarski grah, sinonim za njega je Pajdova, svi znaju ko je Pajdova, i njegova ekipa koja to odrađuje. Sem toga, da bi sve to išlo kako treba, imamo ekipu, mi to zovemo tako, ekipa domaćina, koji će obezbijediti da se grah distribuira svima, da će svi dobiti porcije, dvije, koliko bude. I još da napomenem da kao pripomoć i u odrađivanju ove manifestacije su uključila i nekoliko udruženja, od udruženja žena Babići, Lukavica, Lohinja, udruženje Gračaničko Keranje. A njihova aktivnost uglavnom će se svoditi na to da se pripremi nešto hrane, slatkiša i tako dalje.
1: Znači, očekuje se i slatki program?
0: Naravno. Biće tu i hormašica i baklave i svega.
1: Gospodine Hrviću, hvala vam puno za ove informacije koje ste podijelili sa nama i za vrijeme koje ste izdvojili.
0: Hvala vama na prilici da govorim i pozvao bih vas da dođete na ovu manifestaciju, jer je ovo ipak manifestacija koja puno znači i mislim da ćemo sa realizacijom ove manifestacije dati jedan dobar rođendanski poklon gradu.
1: U proteklim minutama govorili smo o četvrtim planinarskim susretima, Gračaničkim stazama. Sagovornik i gost je bio Mustafa Hrvić, predsjednik organizacionog odbora planinarskog društva Zefir.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost, u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, njegu do 22, a dnevno od 23 do 29, njegu zemlji do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ismajlović.
6: Da li ste znali? Obrazovni program

nastavku donosimo zanimljive činjenice o mrtvom moru u kojem niko ne može potonuti. Mrtvo more se tako zove zbog ekstremno visoke koncentracije soli, oko 33%, koja je gotovo 10 puta veća od okeanskog prosjeka. U njemu ne može živjeti ribe, biljke, niti drugi vodeni organizmi. Zbog takvog sastava, voda je izuzetno gusta, što omogućava ljudima da plutaju na površini bez napora. Geografski položaj. Nalazi se između Jordana i Izraela i zapravo je slano jezero, a ne more. Često ga nazivaju i more smrti, iako u njemu nema ribe. U Mrtvom moru postoje sitni mikroorganizmi i bakterije. Mrtvo more najveća je svjetska depresija. To slano jezero nalazi se na 400 metara ispod površine svjetskog mora na Bliskom istoku između Jordana i Izraela. Duboko je oko 400 metara. Razina vode u Mrtvom moru ne raste jer oko njega vlada pustinska klima sa temperaturama od 40 stepeni u

ljetnim mjesecima, koja dovodi do visokog isparavanja. S druge strane, kiše su vrlo rijetke na tom području. Salinitet u Mrtvom moru iznosi oko 33%. Poređenje radi, Sredozemno more ima udio soli od tek 3%. Zbog visokog postotka soli, voda je vrlo gusta te onemogućava plivanje. Niko ne može potonuti, to ne znači da to mjesto nije opasno. Spasilačke službe upozoravaju turiste da ne piju vodu iz jezera, jer veće količine mogu poremetiti ravnotežu elektrolita u tijelu te dovesti do zatajenja organa. U Mrtvom moru zabranjeno je ronjenje te skakanje u vodu kako bi se izbjegao kontakt soli sa očima. Ljekovito blato sa Mrtvog mora još su stari Egipćani koristili za balzamiranje mumija. Danas smo govorili o Mrtvom moru.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mjonik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Ekonomsko. Propaganda.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo nam 6. junsko izdanje. Vijesti dana za sami početak.
0: Info 5.
1: Tematska sjednica Skupštine TK posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom bit će održana 10. juna. Održana sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. U Sočkovcu, općina Petrovo, građani negoduju zbog najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Tematska sjednica Skupštine TK posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom biće održana 10. juna ove godine. Iz mreže udruženja Moje pravo TK ističu da se radi o značajnom koraku jer će ova

0: tema prvi puta biti u fokusu tematske sjednice. U Gračanici je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Na osmoj sjednici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine između ostalog razgovarano je o zdravstvenom osiguranju i kolektivnom pregovaranju. Mojo Hasić, potpredsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Jedna od ključnih tačaka je najznačajniji jeste ovaj donošenje odluke o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnost poslovnih servisa i IT-a pri Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Neke od tačaka isto su bile, znači, informacija i zauzimanje stavova po pitanju zdravstvenog osiguranja, izmjene pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika i zakona o zdravstvenom osiguranju. To se u principu radi o pokušaju raspodjele tereta bolovanja radnika u privrednim subjektima i radi se o tome pokušaj sprečavanja zloupotreba oni koji se služe time, znači zadobivanje bolovanja. Poslali smo određen dogovor, pravilnik je treba da vlada usvoji, tako da u narednom periodu očekujemo, znači, da će pravilnik stupiti na snagu kako bi uredili taj odnos radnika, u stvari oni ljudi koji koriste bolovanje i zloupotrebljavaju bolovanje. Isto tako, raspravljali smo o aktivnostima o novom zakonu o radu koji je u pripremi i mi smo u proteklom periodu davali neke svoje primjedbe i sugestije na zakon. I evo, ja ne znam da li će doći u narednih par mjeseci zakon u parlamentarnu proceduru, ali evo, uglavnom mi smo otprilike neke stvari usaglasili i sa resornim ministrom i ministarstvom i eto očekujemo da u narednom periodu se raspravlja i zakonodavnom tijelu.
0: Razgovarano je o formiranju grupacije poslodavaca za djelatnost poslovnih servisa, kazao je Jasmin Zulčić, član Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Možemo reći sa sigurnošću da je danas izuzetno značajan dan za sektor poslovnih servisa i informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini. A odlukom Udruženja poslodavaca Federacije na današnjoj sjednici Upravnog odbora o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnosti poslovnih servisa i informacionih tehnologija omogućuje se bolje djelovanje, kvalitetnije djelovanje, institucionalno povezivanje i artikulisanje zahtjeva i potreba kompanija iz ovog sektora prema institucijama vlasti, prema komorskim partnerima i tako dalje u našoj zemlji. Ovo je, vidite, informacione tehnologije i poslovni servisi su najbrže rastuća industrija u svijetu i Udruženje poslodavaca je ovim svojim činom, odlukom o osnivanju grupacije, prepoznalo u stvari interes Bosne i Hercegovine za postavljanje na mapu poslovnih servisa i IT-a u daleko boljoj mjeri nego što je to do sada bilo. A i sad je ovaj sektor izuzetno razvijen u Bosni i Hercegovini, radi se o kompanijama koje izvoze te usluge, što je izuzetno značajno. Šta god da izvezemo iz Bosne i Hercegovine je veoma važno, pogotovo kad izvozimo usluge, jer to znači da izvozimo talente, vještine, pa rekli bismo i pamet naših mladih ljudi.
3: I poslodavci su ti koji prate i prihvataju nove tehnologije.
2: Svakako. I primjenjuju u svom poslovanju, a i pomažu da se ovaj sektor razvije.
0: Ilvana Smajlović, predsjednica samostalnog sindikata radnika za djelatnost hemije i nemetala Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Važnost kolektivnog ugovora jeste ta što ovim kolektivnim ugovorom se definišu praktično osnovna prava radnika, pravo na topli obrok, na plaću, na regres, na otpremninu u slučaju smrti, u slučaju otkaza i one, sva ona prava koja u stvari zakon ne prepoznaje. Ja moram da naglasim da mi smo prošli kolektivni ugovor potpisali 2022. godine, prije toga 20 godina mi nismo imali kolektivni ugovor. Taj kolektivni ugovor je važio 3 godine, znači krajem decembra prošle godine je istekao i evo nakon pregovora mi smo danas potpisali novi kolektivni ugovor koji će se može produžavati, znači za redom 3 godine, znači njegovo važenje krajnje 3 godine i moram da posebno istaknem da je problematičan taj zakon iz 2006, zakon o radu, koji nije prepoznavao ni regres, ni topli obrok, ni naknade za prekovremeni rad,

0: radni učinak, a ovim kolektivnim ugovorom mi smo to definisali. I još nešto, vrlo bitno u ovom kolektivnom ugovoru je taj član 4 koji kaže da sva dostignuta radnička prava do sad, ukoliko su povoljnija, ne mogu ići na niže. Dakle, ovaj kolektivni ugovor propisuje određena prava i određeni nivo prava. Sve one kompanije, svi oni radnici koji imaju veća dostignuta prava, njihova se prava ne mogu smanjiti. I tako su, zbog tog je bitan taj član 4 ovog kolektivnog ugovora. Vi kad nemate akta kojim su zaštićeni radnici, onda se zaista vrlo je teško se izboriti. Mi pored kolektivnih ugovora na nivou grana imamo i pojedinačne, odnosno kućne kolektivne ugovore gdje se mogu definisati veća prava i u većini naših kompanija su ta u stvari prava i veća nego što su definisana ovim kolektivnim ugovorom. Moram da kažem da potpisivanje ovog kolektivnog ugovora pokazuje da su poslodavci i da je sindikat, da smo mi socijalni partneri. Mi nismo protivnici, mi svi idemo ka istom cilju, ka prosperitetu, ka napretku naše privrede, jer ako poslodavac dobro radi, ako ostvaruje dobit, onda se i radnici mogu nadati da će im radnička prava biti veća. Tako da, evo, mi na tom nekom fonu harmonskog nekog odnosa, korektnog, ljudskog, poslovnog, socijalnog, pokušavamo izgraditi ovo partnerstvo i mislim, evo, da ovaj potpisivanje ovog kolektivnog ugovora je dokaz da smo to i uspjeli.
1: U Gračanici na sjednici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Info 5.
1: U Sočkovcu, općina Petrovo, građani negoduju zbog najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu. Na više informacija u nastavku. Zbog najavljenih geoloških istraživanja nekoliko ruda na planini Ozren, ponajviše u naselju Sočkovac u općini Petrovo, okupili su se mještani Sočkovca, zatim Doboja, Gračanice, Doboj Istoka i Maglaja. Govori predsjednik ekološkog udruženja Ozren Gostilj Zoran Poljašević.
3: Mi ovdje imamo problem 5. godinu sa projektom detaljnih geoloških istraživanja jedne privatne kompanije iz Australije. Kompanija je prethodno nosila naziv Likos Metals LTD, registrovana u Pertu. Međutim, oni se preregistrovali prije nekih godinu dana, pa danas su tamo listirani na berzi. Uporno kušava da ovdje na ovom području Ozrena vrši detaljna geološka istraživanja teških metala, nikla i kobalta. Mi te podatke crpimo većim dijelom sa oficijalnog sajta Australijske berze, gdje oni redovno iznose, znači, izvještaje, obavještavaju svoje akcionare o projektima, dokle su stigli, kakvi su nalazi. Ono što je tu nejasno je to da je ovo područje, kao i područje čitave Bosne i Hercegovine u prethodnoj državi, a naročito tamo u periodu 69. i 70. godine, bilo podvrgnuto detaljnim geološkim istraživanjima koje je vršila država. Tako da, tada su podaci, ta građa je čuvana kao stroga državna tajna, tim podacima se nije moglo baratati u javnost. Međutim, danas ova kompanija australijska, oni se pojavljuju pod izgovorom da je Bosna i Hercegovina geološki neistraženo područje. Ja sam se konsultovao sa ljudima iz struke, ne može se reći za područje Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslavije, a prethodno Kraljevine Jugoslavije, da je geološki neistražena. Geologija ovdje jako razvijena i u zadnjih stotinu godina je dosta urađeno po tom pitanju, tako da ti navodi da oni dolaze u nešto nepoznato i žele da vide da je to neki kao neka zaostala tamo zemlja afrička gdje nema nikakvih podataka, pa oni žele da vide šta tu ima i tako dalje i tako dalje. To jednostavno ne odgovara činjeničnom stanju.
1: Slobodan Sarić, predsjednik mjesne zajednice Sočkovac.
4: Da, evo, razlog našeg okupljanja je da i danas, po ko zna koji puta, jasno i glasno kažemo kompaniji Balkan Metals Likos da ovdje nije dobrodošla. Isto tako, s ovog skupa danas će se poslati poruka Ministarstvu rudarstva i energetike da konačno progleda i da svojim očima vidi da narod koji ovdje živi se ne slaže s onim što oni radi. Nama je svima jasno, poodavno nažalost, kako i na koji način funkcioniše naša država. Ovo sve što se radi, radi se isključivo pogoduje interesu multinacionalnih kompanija. Znači, pred vašim očima je čisto dolar, evro i ništa drugo.
1: Gordan Blagojević.
2: Pa okupili smo se da branimo svoje kuće, prvenstveno pravo na život, a po cijenu života moraju nas pobiti da bi nas istjerali, ne znam šta bi ti drugo rekao. Oni će nas iseliti, nećemo mi sami, da doćemo ne bi se borili. Oni će nas iseliti, jer ne može živjeti, nema vode, nema, kad ti sve zatrije. Mislim, niste ne vi u Gračanici, ljudi, shvatate li. Eno, u Vareš, nije vodom da zatrova narod, nego prašinom. A prašina ne bira, to je u Gračanicu, razumiješ? A kopanje je tu, prvenstveno ispod moje kuće, prva bušarta trebala biti, što smo priješli prije 4 godine. I sad onog mog brda ne bi bilo iz temelja, on bi rupa bila, znači mora me neđi sel. Ali mora će nas pobiti, tebi neće nas moći.
1: Dijana Raković.
5: Ali generalno sam veliki protivnik, bez obzira na gdje sam nastanjena, veliki sam protivnik geoloških istraživanja, zato što smatram da je to jedno veliko zlo koje je došlo ovdje, ne samo u Sočkovac, pogođen je i Doboj, i Gračanica, i Tuzla. Ja sam već i prije 4-5 godina rekla da smo mi svi ugroženi i da je vrijeme da se ujedinimo i da se branimo svi zajedno, jer ovo su strane kompanije koje hoće da se bogate i da od Bosne naprave evropski rudnik, a to nam potvrđuje i činjenica da već mjesto deveta kod Novog Grada je već pogođeno Lopare, imamo Vareš gdje je već trovanje odavno počelo, gdje mještani imaju prekomjerne doze olova u krvi. Smatram da Bosna mora da se brani, nije više u pitanju ni Sočkovac, nije više u pitanju Ozren, mi kao država moramo da se branimo i da otjeramo ovo zlo da ne bi za par godina bili evropski rudnik.
1: Slaviša Majstorević.
6: Došli smo danas noći ovdje našoj mjestnoj zajednici da se okupimo u što većem broju i drugi građana iz federacije i svi u dobri ljudi koji ovo mogu da prepoznaju, da probamo da se može, što se može da se spasi. Bilo u kojem smislu, mi nemamo kud od ovdje dalje, što kaže ovo su lijepe ljepote, prirodna bogatstva, šume, sporta, ribolova, banje, nakve. Mislim, ne znam samo šta dalje, što kaže da komentarišem, žalostno je. Žalostno je to ispred vlade, žalostno je to drugi ljudi, ne znam kako nisu nešto drugo u smislu da otvori, da se radi, otkud baš to. Mislim, narod je ogorčen, ne znam kako već što kaže, dalje komentarišu nešto posebno, teško pada ljudima svakim, svi smo mi ovdje starosjedioci, svi smo mi ovdje, ovo ne ugružava samo Sočkovac, ovo ugružava i Magla, i Lukavac, i Gračancu, i Dobor, to mnogi ljudi ne shvataju, ovo je ozbiljna situacija.
1: Spontano okupljanje mještana u Sočkovcu podržali su ljudi iz susjednih općina Federacije Bosne i Hercegovine, iz Gračanice, Dobo Istoka, Maglaja, Doboja i Samajevice.
7: Info 5.
1: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Kenan Mehić.
7: Nedjelju 7. juna spušta se zavjesa na još jednu sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi Bratstvo će na domaćem terenu dočekati ekipu Jedinstva iz Bihaća sa početkom u 17 sati i 30 minuta. Ovaj susret najavio je šef stručnog štaba Bratstva Amir Selimović.
8: Dobar dan i veliki pozdrav za sve slušalce Radija Gračanca. Što se tiče posljednjeg susreta u ovoj sezoni, igramo na domaćem terenu protiv ekipe Jedinstva iz Bihaća. Moram reći da je ovo prva utakmica i prva sedmica generalno bez stresa u ovoj sezoni, jer kao što znate mi smo prošlo kolo u Olovu protiv Stupčanice obezbijedili opstanak koji smo dugo iščekivali. Međutim, radimo i radili smo da dočekamo spremni ovaj meč i da zaključimo sezonu domaćom pobjedom i eventualno popravimo stanje na tabeli. Mislim da smo ovih zadnjih par kola dokazali da zaslužujemo da ostanemo u prvoligaškom društvu. Iskreno, meni je zadovoljstvo da budem na čelu ove ekipe

0: Iako sam došao u trenutku kada je sve bilo moguće, čak i da se selimo u niži rang. Ni u jednom trenutku nisam razmišljao da li da preuzmem ekipu, jer bio sam više od sezone sa ovim momcima i nekako sam osjećao dug prema njima da pomognem, da se posložimo i ostanemo gdje zaslužujemo da budemo. Nakon puno neprospavanih noći došao je trenutak da predahnemo i da završimo ovu sezonu, možda i uspješnije nego što smo na kraju očekivali. Evo, jučer smo odigrali jednu trening utakmicu, prava prijateljska utakmica pred VNK Orahovice 74 iz Orahovice. Utakmica u kojoj nije bilo faula, nije bilo nikakvih dešavanja koja su mogla da odu u drugom smjeru. Dao sam priliku mlađim igračima i pozvao sam i par kadeta da pogledamo malo, da vidimo za sljedeću sezonu koga bi mogli ostaviti u seniorskom timu. Zanimljivo je da su sve golove dali momci do 21. godine. Edvin Mujkić je dao 3 gola i pokazao je da bratstvo ima na koga da računa na poziciji špica. Zatim Vilakić i Harun Avdagić po jedan pogodak. Nadam se da ćemo za kraj i ovo da kažem, nadam se da ćemo u sljedeću sezonu ući puno pametnije i puno spremnije da započnemo što bolje i što spremnije da započnemo sezonu kroz pripreme i pripremne utakmice i da uđemo, znači, taj prvi dio jeseni onako kako treba, da ne doživimo više nikad ovu sezonu. I baš ona, imali smo velike probleme kod uzimanja bodova i kod kuće i bilo gdje, imali smo problema sa realizacijom, međutim evo u ovoj drugoj polusezoni smo uspjeli da nadoknadimo što nam je trebalo da opstanemo. Hvala Bogu, ostajemo u prvoligaškom društvu. Hvala puno.
1: U četvrtak je bratstvo odigralo jednu prijateljsku utakmicu protiv Orahovice iza zatvorenih vrata, te su pobijedili sa 4-2. Ekipa bratstva trenutno se nalazi na 11. poziciji na tabeli, dok je Jedinstvo na drugom. Rezultatskog značaja u ovoj utakmici nema. Borbu za opstanak vode ekipe Tomislava i Viteza, a sigurni putnik u rang niže Tuzla City.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerene oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, nego do 22, a dnevno od 23 do 29, u nebu zemlji do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
4: Informacijom o vremenu završavamo 6. junsko izdanje naše redovne informativne emisije. Realizaciju potpisuju Elmin Hožić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Ekonomsko.
2: Propagandno. Forno.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerene oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a njegu do 22, a dnevno od 23 do 29, a njegu zemlji do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brian Hersmajer.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Javno preduzeće

0: Vijeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao i izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Term Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
2: Ekonomsko propagandno
3: borbo. Every day I spend my time.
4: 24 sata, svi 7 dana smo tu. Na vašoj strani, sa vama i uz vas.
5: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: U nastavku našeg otvorenog programa govorimo o manifestaciji Dani Gračanice. Naime, u okviru ove manifestacije upriličen je program obilježavanja 50 godina osnovne škole Žapulj. Za naš otvoreni program govori Husa Kulović, direktor ove škole.
4: Danas obilježavamo poseban dan naše škole i veliki jubilej 50 godina od izgradnje ove škole i njenog djelovanja kao samostalne odgojno-obrazovne ustanove zajedno sa dvije područne škole u Priboju na Brigu. Ovdje je važno naglasiti da je tradicija školstva na ovom prostoru mnogo duža od ovih 50 godina. Generacije prije nas gradile su temelj obrazovanja, znanja i odgoja, a ova škola je kroz decenije izjedila veliki broj obrazovanih, stručnih, sposobnih i uspješnih ljudi, dekara, sudija, profesora, inženjera, poduzetnika i drugih uglednih građana. Ali ono na što smo posebno ponosni jeste činjenica da ova škola prije svega odgajala časne, vrijedne i poštene ljude. Kada danas pogledamo našu centralnu područje škole, mogu s ponosom reći da su posljednjih 8-9 godina u sva tri objekta uložena značajna sredstva u nestvarnom iznosu od oko 600.000 konvertibilnih maraka. Zahvaljujući kapitalnim ulaganjima vlade, Ministarstva prostornog uređenja i Ministarstva obrazovanja i nauke i Tuzlanskog kantona, kroz projekte i programe domaćih i stranih organizacija, humanitarnim akcijama, ali i vlastitim radom i sredstvima, naši školski objekti danas, uprkos godinama i dugu vremena, izgledaju ljepše nego kada su izgrađeni. U narednom periodu fokus našeg rada i djelovanja bit će na stvaranje kvalitetnih uslova za realizaciju nastavnog procesa kroz opremanje kabineta i nabavku potrebnih nastavnih sredstava i opreme. Međutim, moramo znati da ono što nijedna investicija ne može zamijeniti jesu dobri međuljudski odnosi. Međusobno poštovanje, saradnja i zajedništvo temelj su uspješnog funkcionisanja naše škole i preduslov za dobre rezultate našeg najvažnijeg zadatka, odvojno obrazovnom radu sa najmlađim članovima našeg društva. Kada je u pitanju nastavni proces, posebno vam se radili pozitivni pomaci koji ostvarili kroz savremeni pristup radu i provođenje inkluzivnih praksi koje su našli izraženi u našem periodu rada. Naša škola nastoji biti mjesto jednakih prilika, razumijevanja i podrške za svako dijete. Želim istaći veoma dobru saradnju sa roditeljima jer bez međusobnog povjerenja i zajedničkog djelovanja nema kvalitetnog odgoja i obrazovanja. Roditelji su naši partneri i važan oslonac u svakodnevnom radu škole. Iako smo po broju mala škola, naši uspjesi su veliki i značajni. Rezultate koje postižu naši učenici, trud naših nastavnika, podrška roditelja i doprinos učesnika u odgojnom obrazovnom procesu potvrđuju da vrtina škole nije presudna, već predanost, rad, srednosti ljudi prije čine. Zato danas želim uputiti iskrenu zahvalnost svim uposlenicima škole, nastavnicima, stručnim saradnicima, tehničkom osoblju, roditeljima i učenicima, kao i svima koji na bilo koji način pomažu rad naše škole.

0: čelu sa našim premijerom i ministrom, koji su prepoznali potrebe naše škole i pružili značajnu podršku kroz brojne projekte i ulaganja, naravno. Danas, u ovoj prilici, želim posebno iznati i zahvaliti se našem kolegi Rahimu Gađiću svojom podrškom, razumijevanjem i nesebičnim zalaganjem daju veliki doprinos razvoju naše škole i unapređenju uslova za rad i boravak naše djece. Takva podrška ostavlja trag koji se ne zaboravlja. Dragi prijatelji škole, 50 godina je veliki jubilej, ali i obaveza da nastavimo graditi školu znanja, odgoja i zajedništva međusobnog poštovanja. Naša najveća vrijednost nisu zidovi i učionice, nego ljudi, naši učenici, nastavnici i svi oni koji u školu nose u srcu. Hvala vam što ste danas zajedno s nama i što svim prisustvom uvečavate ovaj važan dan. Sretan dan škole.
1: Sad Medževo, gradonačelnik Gračanice.
2: Slušajući izlaganje direktora, pa nabrajajući ove delegacije koji danas jesu u Moskvi, ovi svi naši prisutni sa nama, ne može se ne otjeti tom dojmu da su tu prezimena koja su, čini mi se, odata iz Đakula. Dakle, ljudi koji su završili, pohađali osnovnu školu Đakule, da li u nekoj od ovih područnih škola ili ovoj centralnoj, potpuno nebitno, su danas ljudi koji nose i obavljaju izuzetno odgovorne funkcije. Ljudi koji, na koje vi možete zaista biti ponosni. Tako da ova škola sigurno ovih svojih zvaničnih postojanja 50 godina, a evo što smo vidjeli puno više od toga, čini se tamo da se radi prošlo na slajdu čak koji od 55. da je bilo u Trnovcima i ranije da je bilo u Mekteru. Dakle, sve i svašta je ova škola prošla. Da bi došla danas, evo, hvala Bogu, 50 godina zvaničnog obilježavanja i možete zaista biti ponosni na svoju školu, na sve ove ljude koji su prošli kroz ovu školu, koji su danas zaista ostvareni ljudi, ljudi koji mogu da pomognu i osnovnoj školi Đakule, a i svojim Đakulama i naravno svim ovim okolnim mjestima koja tu jesu od Rijekog brda pa do Vuka i evo ovako neko Gonja Dobrovce. To je zaista sve nekako naš kraj. Jako bitna stvar u svim ovim obilježavanjima i kao što sam direktor kazao s ovom govoru, ljepota škole nisu samo ovi zidovi, nisu uređeno dvorište, to je sastavni dio koji nama treba, ali najveća ljepota bilo koje škole su djeca. Ja moram prenijeti jedan utisak od juče sa obilježavanja Dana grada, gdje smo na onom filmu koji je bio neki desetak minuta, pa su ovako u proteklih godinu dana rešavanja. I uglavnom je fokus, vjerujte mi, bio na događajima koji su okupljali djecu. Dakle, u proteklih godinu dana jako veliki broj manifestacija u Gračanici gdje su prioritet bila djeca. Od 500 pa do 1000, ovisno kako koja manifestacija, je bilo prisutno djece. Na jučerašnjem danu smo imali, evo da kažem, zaista čast, gdje nam je gost bio bivši predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Ivo Josipović, i koji nam je kasnije u toku ručka kazao da nam, ajde, pod narodnicima malo zaviti na to i da je ljubomora na taj dio koliko mi djece Gračanice zaista imamo i kako je to prelijepa slika. To je nešto sa čime trebamo svi da se ponosimo. To je ono što je najveće bogatstvo. Ne dozvolite nikada, jer hvala Bogu, nismo nikada ne bili u takvim blizu situacijama da se neka od ovih naših škola gubi i gasi. Ne daj Bože da dođemo do toga. Tek tada bi vidjeli koliko škola znači. Nego smo svi onako prihvatamo to dobrim dijelom nekada zdravo za gotovo, ok, imamo školu, mi smo naviknuti po defaultu, imamo školu i to je to. Ali nismo svjesni koliko bi to, ne daj Bože, bio minus za bilo koju od ovih mjesnih zajednica da to nemamo, da nemamo mogućnost da naša djeca se obrazuju, da stiču obrazovanje osnovno. Odgoj je jako bitna stvar. Hvala Bogu da u ovim našim mjesnim zajednicama još uvijek, barem takav moj utisak,

0: je odgoj osnovno ono što djeca nosi iz kuće, a ovdje će im se to još uvijek na jako dobrim temeljima, jako dobre odgojne manire djeca iz kuće ponesu. Ja prije svega zaista tu čestitam roditeljima, čestitam svim poslanicima osnovne škole Đakovo koji kasnije nadograđuju taj odgoj, a posle naravno ide i obrazovanje, da djeca koja dolaze iz ovih mjesnih zajednica su zaista pravi primjer fino odgojene i obrazovane djece u našem gradu. Ja vam čestitam na tome, čestitam vam 50 godina postojanja škole i ako Bog da u najmanju ruku još 50, pa Bože moj, onda vidjet ćemo šta će dalje.
1: Učenica generacije u školskoj 2025-2026. godina u osnovnoj školi Đakule je Asija Zaketović. Na drugom mjestu je Emrah Zahirović sa ostvarenim zapaženim rezultatima. Galeriju fotografije možete pogledati na Facebook profilu našeg radija.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program.
4: Uređuje i vodi Sadmira Dedića.

0: ambijentom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Ekonomsko propagandno informacije.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, uz malo do umjerene oblačnost, u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, Njegovu do 22, a dnevno od 23 do 29, Njegovu zemlji do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

Na zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Srijeda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na komediju do suza. Sastanak.

0: fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prilazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko. Propagandno. Borbo.
5: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: He's a penguin looking motherfucker.
1: Uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko, propagandno,

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo nam 6. junsko izdanje. Vijesti dana za sami početak.
1: Info 8.
3: Tematska sjednica Skupštine DK posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom bit će održana 10. juna. Održana sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. U Sočkovcu, općina Petrovo, građani negoduju zbog najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Tematska sjednica Skupštine TK posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom biće održana 10. juna ove godine. Iz mreže udruženja Moje pravo TK ističu da se radi o značajnom koraku jer će ova tema prvi puta biti u fokusu tematske sjednice. U Gračanici je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Više informacije donosimo u nastavku naše informativne emisije. Na 8. sjednici

0: Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine između ostalog razgovarano je o zdravstvenom osiguranju i kolektivnom pregovaranju. Mojo Hasić, potpredsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Jedna od ključnih tačaka je najznačajniji jeste donošenje odluke o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnost poslovnih servisa i IT-a pri Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Neke od tačaka isto su bile, znači, informacija i zauzimanje stavova po pitanju zdravstvenog osiguranja, izmjene pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika i Zakona o zdravstvenom osiguranju. To se u principu radi o pokušaju raspodjele tereta bolovanja radnika u privrednim subjektima i radi se o tome pokušaje sprečavanja zloupotreba oni koji se služe time, znači za dobivanje bolovanja. Poslali smo određen dogovor, pravilnik je treba da vlada usvoji, tako da u narednom periodu očekujemo, znači, da će pravilnik stupiti na snagu kako bi uredili taj odnos radnika, u stvari oni ljudi koji koriste bolovanje i zloupotrebljavaju bol. Isto tako, raspravljali smo i u aktivnostima o novom zakonu o radu koji je u pripremi i evo mi smo u proteklom periodu davali neke svoje primjedbe i sugestije na zakon i evo ja ne znam da li će doći u narednih par mjeseci zakon u parlamentarnu proceduru, ali evo uglavnom mi smo od prilike neke stvari usaglasili i sa resornim ministrom i ministarstvom i eto očekujemo da u narednom periodu se raspravlja i zakonodavnom tijelu.
0: Razgovarano je o formiranju grupacije poslodavaca za djelatnost poslovnih servisa. Kazao je Jasmin Zulčić, član Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Možemo reći sa sigurnošću da je danas izuzetno značajan dan za sektor poslovnih servisa i informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Odlukom Udruženja poslodavaca Federacije na današnjoj sjednici upravnog odbora o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnosti poslovnih servisa i informacionih tehnologija omogućuje se bolje djelovanje, kvalitetnije djelovanje, institucionalno povezivanje i artikulisanje zahtjeva i potreba kompanija iz ovog sektora prema institucijama vlasti, prema komorskim partnerima i tako dalje u našoj zemlji. Ovo je, vidite, informacione tehnologije i poslovni servisi su najbrže rastuća industrija u svijetu i Udruženje poslodavaca je ovim svojim činom, odlukom o osnivanju grupacije, prepoznalo u stvari interes Bosne i Hercegovine za postavljanje na mapu poslovnih servisa i IT-a u daleko boljoj mjeri nego što je to do sada bilo. A i sad je ovaj sektor izuzetno razvijen u Bosni i Hercegovini, radi se o kompanijama koje izvoze te usluge, što je izuzetno značajno. Šta god da izvezemo iz Bosne i Hercegovine je veoma važno, pogotovo kad izvozimo usluge, jer to znači da izvozimo talente, vještine, pa rekli bismo i pameti od naših mladih ljudi.
3: I poslodavci su ti koji prate i prihvataju nove tehnologije.
2: Svakako. I primjenjuju u svom poslovanju, a i pomažu da se ovaj sektor razvije.
0: Ilvana Smajlović, predsjednica samostalnog sindikata radnika za djelatnost hemije i nemetala Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Važnost kolektivnog ugovora jeste ta što ovim kolektivnim ugovorom se definišu praktično osnovna prava radnika, pravo na topli obrok, na plaću, na regres, na otpremninu u slučaju smrti, u slučaju otkaza i one sva ona prava koja u stvari zakon ne prepoznaje. Ja moram da naglasim da mi smo prošli kolektivni ugovor potpisali 2022. godine, prije toga 20 godina mi nismo imali kolektivni ugovor. Taj kolektivni ugovor je važio 3 godine, znači krajem decembra prošle godine je istekao i evo nakon pregovora mi smo danas potpisali novi kolektivni ugovor koji će se može produžavati, znači za redom 3 godine, znači njegovo važenje krajnje 3 godine i moram da posebno istaknem da je problematičan taj zakon iz 2006, zakon o radu, koji nije prepoznavao ni regres, ni topli obrok, ni naknade za prekovremeni rad, radni učinak, a ovim kolektivnim ugovorom mi smo to definisali. I još nešto, vrlo bitno u ovom kolektivnom ugovoru je taj član 4 koji kaže da sva dostignuta radnička prava do sad, ukoliko su povoljnija, ne mogu se

0: ne mogu ići na niže. Dakle, ovaj kolektivni ugovor propisuje određena prava i određeni nivo prava. Sve one kompanije, svi oni radnici koji imaju veća dostignuta prava, njihova se prava ne mogu smanjiti. I tako su, zbog toga je bitan taj član 4 ovog kolektivnog ugovora. Vi kad nemate akta kojim su zaštićeni radnici, onda se zaista vrlo je teško se izboriti. Mi pored kolektivnih ugovora na nivou grana imamo i pojedinačne, odnosno kućne kolektivne ugovore gdje se mogu definisati veća prava i u većini naših kompanija su ta u stvari prava i veća nego što su definisana ovim kolektivnim ugovorom. Moram da kažem da potpisivanje ovog kolektivnog ugovora pokazuje da su poslodavci i da je sindikat, da smo mi socijalni partneri. Mi nismo protivnici, mi svi idemo ka istom cilju, ka prosperitetu, ka napretku naše privrede, jer ako poslodavac dobro radi, ako ostvaruje dobit, onda se i radnici mogu nadati da će im radnička prava biti veća. Tako da, evo, mi na tom nekom fonu harmonskog nekog odnosa, korektnog, ljudskog, poslovnog, socijalnog, pokušavamo izgraditi ovo partnerstvo i mislim, evo, da ovaj potpisivanje ovog kolektivnog ugovora je dokaz da smo to i uspjeli.
1: U Gračanici na sjednici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Info 8.
1: U Sočkovcu, općina Petrovo, građani negoduju zbog najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu. Više informacija u nastavku. Zbog najavljenih geoloških istraživanja nekoliko ruda na planini Ozren, ponajviše u naselju Sočkovac u općini Petrovo, okupili su se mještani Sočkovca, zatim Doboja, Gračanice, Doboj Istoka i Maglaja. Govori predsjednik ekološkog udruženja Ozren Gostilj Zoran Poljašević.
3: Mi ovdje imamo problem petu godinu sa projektom detaljnih geoloških istraživanja jedne privatne kompanije iz Australije. Kompanija je prethodno nosila naziv Likos Metals LTD, registrovana u Pertu. Međutim, oni se preregistrovali prije nekih godinu dana, pa danas su tamo listirani na berzi. Uporno kušava da ovdje na ovom području Ozrena vrši detaljna geološka istraživanja teških metala, nikla i kobalta. Mi te podatke crpimo većim dijelom sa oficijalnog sajta Australijske berze, gdje oni redovno iznose, znači, izvještaje, obavještavaju svoje akcionare o projektima, dokle su stigli, kakvi su nalazi. Ono što je tu nejasno je to da je ovo područje, kao i područje čitave Bosne i Hercegovine u prethodnoj državi, a naročito tamo u periodu 69. i 70. godine, bilo podvrgnuto detaljnim geološkim istraživanjima koje je vršila država. Tako da, tada su podaci, ta građa je čuvana kao stroga državna tajna, tim podacima se nije moglo baratati u javnosti. Međutim, danas ova kompanija australijska, oni se pojavljuju pod izgovorom da je Bosna i Hercegovina geološki neistraženo područje. Ja sam se konsultovao sa ljudima iz struke, ne može se reći za područje Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslavije, a prethodno Kraljevine Jugoslavije, da je geološki neistražena. Geologija ovdje jako razvijena i u zadnjih stotinu godina je dosta urađeno po tom pitanju, tako da ti navodi da oni dolaze u nešto nepoznato i žele da vide da je to neki kao neka zaostala tamo zemlja afrička gdje nema nikakvih podataka, pa oni žele da vide šta tu ima i tako dalje, to jednostavno ne odgovara činjeničnom stanju.
1: Slobodan Sarić, predsjednik mjesne zajednice Sočkovac.
4: Evo, razlog našeg okupljanja je da i danas, po ko zna koji puta, jasno i glasno kažemo kompaniji Balkan Metals Likos da ovdje nije dobro došla. Isto tako, s ovog skupa danas će se poslati poruka Ministarstvu rudarstva i energetike da konačno progleda i da svojim očima vidi da narod koji ovdje živi se ne slaže s onim što oni radi. Nama je svima jasno, poodavno nažalost, kako i na koji način funkcioniše naša država. Ovo sve što se radi, radi se isključivo pogoduje interesu multinacionalnih kompanija. Znači, pred vašim očima je čisto, čisto dolar, evro i ništa drugo.
1: Gordan Blagojević.
2: Pa okupili smo se da branimo svoje kuće, prvenstveno pravo na život, a po cijenu života moraju nas pobiti da bi nas istjerali, ne znam šta bi ti drugo rekao. Oni će nas iseliti, nećemo mi sami, da doćemo ne bi se borili. Oni će nas iseliti, jer ne može živjeti, nema vode, nema, kad ti sve zatrije. Mislim, niste ne vi u Gračanici, ljudi, shvatate li. Eno, u Vareš, nije vodom da zatrova narod, nego prašinom. A prašina ne bira, to je u Gračanicu, razumiješ? A kopanje je tu, prvenstveno ispod moje kuće, prva bušarta trebala biti, to smo priješli prije 4 godine. I sad onog mog brda ne bi bilo iz temelja, on bi rupa bila, znači mora me neći seliti. Ali mora će nas pobiti, nebije, neće nas moći.
1: Dijana Raković.
5: Ali generalno sam veliki protivnik, bez obzira na gdje sam nastanjena, veliki sam protivnik geoloških istraživanja, zato što smatram da je to jedno veliko zlo koje je došlo ovdje, ne samo u Sočkovac, pogođen je i Doboj, i Gračanica, i Tuzla. Ja sam već i prije 4-5 godina rekla da smo mi svi ugroženi i da je vrijeme da se ujedinimo i da se branimo svi zajedno, jer ovo su strane kompanije koje hoće da se bogate i da ovdje poslije naprave evropski rudnik, a to nam potvrđuje i činjenica da već mjesto deveta kod Novog Grada je već pogođeno Lopare, imamo Vareš gdje je već trovanje odavno počelo, gdje mještani imaju prekomjerne doze olova u krvi. Smatram da Bosna mora da se brani, nije više u pitanju ni Sočkovac, nije više u pitanju Ozren, mi kao država moramo da se branimo i da otjeramo ovo zlo, da ne bi za par godina bili evropski rud.
1: Slaviša Majstorević.
6: Došli smo danas noći ovdje u našoj mjestnoj zajednici da se okupimo u što većem broju i drugih građana iz federacije i svi u dobri ljudi koji ovo mogu da prepoznaju, da probamo da se može, što se može da se spasi. Bilo u kojem smislu, mi nemamo kudo da ovdje dalje, što kaže, ovo su lijepe ljepote, prirodna bogatstva, šume, sporta, ribolova, banje, inakve. Mislim, ne znam samo šta dalje, da što kaže, da komentarišem. Žalosno je. Žalosno je to ispred vlade, žalosno je to drugi ljudi. Ne znam kako nisu nešto drugo u smislu da otvori, da se radi, otkud baš to. Mislim, narod je ogorčen. Ne znam kako reći što kaže, dalje komentari su nešto posebno, teško pada ljudima svakim, svi smo mi ovdje starosjedioci, svi smo mi ovdje, ovo ne ugružava samo Soškovac, ovo ugružava i Magla, i Lukavac, i Gračancu, i Dobor, to mnogi ljudi ne shvataju, ovo je ozbiljna situacija.
1: Spontano okupljanje mještana u Sočkovcu podržali su ljudi iz susjednih općina Federacije Bosne i Hercegovine, iz Gračanice, Doboj Istoka, Maglaja, Doboja i Samajevice.
7: Info 8.
1: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Kenan Mehić.
7: Nedjelju 7. juna spušta se zavjesa na još jednu sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi Bratstvo će na domaćem terenu dočekati ekipu Jedinstva iz Bihaća sa početkom u 17 sati i 30 minuta. Ovaj susret najavio je šef stručnog štaba Bratstva, Amir Selimović.
8: Dobar dan i veliki pozdrav za sve slušalce Radija Gračanca. Što se tiče posljednjeg susreta u ovoj sezoni, igramo na domaćem terenu protiv ekipe Jedinstva iz Bihaća. Moram reći da je ovo prva utakmica i prva sedmica generalno bez stresa u ovoj sezoni, jer kao što znate mi smo prošlo kolo u Olovu protiv Stupčanice obezbijedili opstanak koji smo dugo, dugo iščekivali. Međutim, radimo i radili smo da dočekamo spremni ovaj meč i da zaključimo sezonu domaćom pobjedom i eventualno popravimo stanje na tabeli. Mislim da smo ovih zadnjih par kola dokazali da zaslužujemo da ostanemo u prvoligaškom društvu. Iskreno, meni je zadovoljstvo da budem na čelu ove ekipe. Iako sam došao u trenutku kada je sve bilo moguće, čak i da se selimo u niži rang. Ni u jednom trenutku nisam razmišljao da li da preuzmem ekipu, jer bio sam više od sezone sa ovim momcima i nekako sam osjećao dug.

0: prema njima, da pomognem, da se posložimo i ostanemo gdje zaslužujemo da budemo. Nakon puno neprospavanih noći došao je trenutak da predahnemo i da završimo ovu sezonu, možda i uspješnije nego što smo na kraju očekivali. Evo, juče smo odigrali jednu trening utakmicu, prava prijateljska utakmica pred VNK Orahovice 74 iz Orahovice. Utakmica u kojoj nije bilo faula, nije bilo nikakih dešavanja koja su mogla da odu u drugom smjeru. Dao sam priliku mlađim igračima i pozvao sam i par kadeta da pogledamo malo, da vidimo za sljedeću sezonu koga bi mogli ostaviti u seniorskom timu. Zanimljivo je da su sve golove dali momci do 21. godine. Edvin Mujkić je dao 3 gola i pokazao je da bratstvo ima na koga da računa na poziciji špica. Zatim Vilakić i Harun Avdagić po jedan pogodak. Nadam se da ćemo, za kraj i ovo da kažem, nadam se da ćemo u sljedeću sezonu ući puno pametnije i puno spremnije, da započnemo što bolje i što spremnije da započnemo sezonu kroz pripreme i pripremne utakmice i da uđemo, znači, taj prvi dio jeseni onako kako treba, da ne doživimo više nikad ovu sezonu. I baš onaj, imali smo velike probleme kod uzimanja bodova i kod kuće i bilo gdje, imali smo problema sa realizacijom, međutim evo u ovoj drugoj polusezoni smo uspjeli da nadoknadimo što nam je trebalo da opstanemo. Hvala Bogu, ostajemo u prvoligaškom društvu. Hvala puno.
1: U četvrtak je bratstvo odigralo jednu prijateljsku utakmicu protiv Orahovice iza zatvorenih vrata, te su pobijedili sa 4-2. Ekipa bratstva trenutno se nalazi na 11. poziciji na tabeli, dok je jedinstvo na drugom. Rezultatskog značaja u ovoj utakmici nema. Borbu za opstanak vodi ekipe Tomislava i Viteza, a sigurni putnik u rang niže Tuzla City.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost, u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, nego do 22, a dnevno od 23 do 29, nego zemlji do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajan Smajlović.
4: Informacijom o vremenu završavamo 6. junsko izdanje naše redovne informativne emisije. Realizaciju potpisuju Elmin Hožić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
5: Informativni program.
6: Večernji dnevnik Info 8.
5: Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

0: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirno salon namještaja.
0: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart inverter klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptundih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Ekonomsko propagandno embargo.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica. Night.

Odlazi cirkus iz našeg malog grada. Širokim drumom što izlazi na most.

0: svijet miruje, mi i dalje pričamo vašu priču. Radio Gračanica, glas koji ostaje budan.
1: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću mi džepove. Nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.